Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom,

ultimate pleasure.

minuti in Abdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

zimu duhe lese, an oblaču se još trace, smrdu je taku kukajšne stare škovace. Živu pej taku, da nidav vjedet da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne ciharete kadiju. An tu ne samo vsako toliko, a ne, vjeste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmjeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni miješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješu, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoju reku.

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadi en špinel in se malo zate?
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, a Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadi en špinel in se malo zate.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni

0: manko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cel centov je met. Ka boj še ko tako odšlo, kres na mora bet za det.
2: Man. Rastafarian know the truth.

0: Lokalne nowice Zagoriško. Radio Rubin.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Namakalni sistem Vogršček, ki je začetkom leta 2024 iz državnih rok prešel v lastništvo petih goriških občin, čaka obsežna, dolgotrajna in draga prenova. Sistem, ki pokriva 16 namakalnih območij, je ključnega pomena za kmetijstvo v Vipavski dolini. Vasja Juretič z kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Trenutna razmera in narava nam narekuje hitro prilagajanje podnebnim spremembam. Stroka že vrsto let poudarja, da enostavno kmetijske pridelave brez namakanja si ne moramo več predstavljati. Če bomo hoteli se iti nekega resnega kmetijstva, vajati namakalne sisteme, ampak gradnja tudi novih virov za namakanje, ki bodo zagotavljali vodo.
1: Prenovo podpirajo tudi kmetovalci, ki opozarjajo na dotrajanost sistema in vse večjo potrebo po zanesljivi oskrbi z vodo, tako v sušnih obdobjih, kot pri zaščiti pridelka pred pozebo. Čeprav se o nujnosti prenove vsi strinjajo, pa so kritični do prvih korakov. Lastniki oziroma upravljavci zemljišč so prejeli anketo, s katero so želeli odgovorni pridobiti vsaj 50% podporo za prijavo na razpise za sofinanciranje obnove. Matej Nemec.
3: Obvestilo je že v redu, ampak ni nobenih sestankov, zborov, da bi se to predstavilo malo ljudem. Ne? Dosti ljudi je starejših ali pa v tujini. Oni ne bojo tega verjetno podprli. Kar. Ta zdaj anketa, ki je, je pa elektronska in večina ljudi niti ne zna tega izpolniti.
1: Posebno skrb vzbujajo stroški. Prenova bo zahtevala visoka vlaganja, kmetje pa se sprašujejo, koliko bodo morali zanjo prispevati sami. Želijo si delujočega namakalnega sistema. Abel Lestan.
4: Bi mogli drugačen postopek pristopiti, ne, do tega, da bi šli po pošti priporočeno poslati tem lastnikom. Skoraj da bi jih prisilili, da bi se izjasnili. Ne? Ker tu vabilo je ono te vabi. Ne? Zdaj ti ne boš 100% se odzval, ne? Enih ne briha, eni so v tujini, nas bo pa lahko ostalo manj kot 50%, ko to podpiramo. Ne? Dajmo napraviti eno okroglo mizo, preko se gre ven z raznimi spodbudami in vabili, se nas skliče in se nas povpraša mnenje. Se mnen bo 100, ampak ene skupne istočnice bomo potahnili ven. Ne?
1: Kmetje poudarjajo, da brez sodobnega in zanesljivega namakalnega sistema prihodnost kmetijske pridelave v Vipavski dolini ostaja zelo negotova. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
5: To soboto med občinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica in patriarhalna bazilika v Ogleju organizirata skupni čezmejni pohod po trasi četrte etape Goriškega kamina, ki je namenjen tudi slepim in slabovidnim. Poimenovali so ga Goriški kamino, nov pogled na mejo. Predsednik med občinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, Igor Miljavec.
6: Brali se bomo na trgu Evropa, se podali v Staro Gorico in čez grad v Gorici, potem na kapelo in kdor bo želel del kamina po slovenskem delu do trga Evrope, kjer bomo zaključili v Epic centru.
5: Pohod bo potekal mimo nekaterih znamenitosti Gorice in Nove Gorice. Želje organizatorjev je predvsem ta, da se slepim in slabovidnim predstavi Goriški kamino, ter da se lahko tudi sami udeležujejo podobnih akcij oziroma pohodov v bodoče. Bo pa ta pohod imel tudi posebno spremljevalko.
6: Tako je, to je naša Rebula Ula, ki že dejansko več let sodeluje z društvom, to je Slepi pes in mislim, da smo zelo ponosni, da se nam tudi Ula dejansko pridruži, da ni samo Rebula Ula, ampak da bo dejansko fizično tudi z nami Ula in se dejansko sprehajala z nami.
5: Pohod Goriški kamino, nov pogled na mejo, prične to soboto. Igor Miljavec.
6: Ob 9.30 štav se zberemo na trgu Evropa, kjer bomo tudi predstavili kompletno zgodbo, da bomo vedeli, kje bomo hodili in imeli bomo še možnost hoditi do 15. ure, kjer bomo zaključili v Epic centru in vsi si bojo lahko tudi ogledali galerijo v Epic centru, tako da tudi to je dodana vrednost Evropske prestolnice kulture.
5: Prijave na pohod so možne preko telefona ali elektronskega naslova med občinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica do tega četrtka. Pohod podpira avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Cilj je omogočiti dostopnost Goriškega kamina, ki poteka od Oglejske bazilike do svetišča Sveta Gora.

0: Andražu Furlanu z liste Za vas se v boju za župana občine Renče-Vogrsko pridružujeta še Aleš Furlan iz SD-ja in Viktor Trojer iz SDS-a. Furlan bo ponovno kandidiral zato, ker po njegovem mnenju občina ne izvaja svojih aktivnosti tako, kot bi morala.
1: Vidim, da več stvari se lahko malo boljše nadelo na tem infrastrukturnem področju, tudi v gospodarskem področju se ni nič premaknilo. Ne? Tudi mladi vidim, da rabijo tudi kakšen dogodek več, pa tudi kakšno igrišče več. Na drugi strani pa je še problem na bazi turizma, ne? Ker nimamo infrastrukture zadržati neka turista, razviti, oblikovati občino, tako da je všečna ponudbe nimamo veliko.
0: Med prednostnimi nalogami postavlja še izboljšanje šolske infrastrukture, večjo povezanost občanov in krepitev vloge krajevnih skupnosti. Zavzema se tudi za hitrejše izvajanje občinskih in državnih projektov, nova delovna mesta, stanovanja ter boljše obveščanje občanov o načrtovanih naložbah. Trojer pa kandidaturo utemeljuje z dejstvom, da je stranka SDS nosilna v aktualni vladi, kar bi občini lahko odprlo več vrat in prispevalo k dobrobiti skupnosti. Želi si povezati sprti strani v občini, pri načrtovanju projektov pa opozarja na omejitve občinskega proračuna.
2: Naš proračun je dokaj majhen, manj kot 5 milijonov to je realnih prihodkov in od tega je več kot polovica že osnovi razporjena za zadeve po zakonu, ki jih moramo kot lokalna skupnost skriti in nam za investicije ostane en dober milijon in je treba v okviru tega narediti tisto, kar je najbolj nujno, treba je narediti obvoznico Volča Draga, končati začete projekte v smislu kanalizacije in tako naprej.
0: V združenju skupaj pri demokratih in NSI-ju pa svojega kandidata za župana ne bodo imeli, ampak bodo s svojimi listami kandidirali za stavčke v občinskem svetu. Malo nogometno igrišče pri osnovni šoli Kozara v Novi Gorici se lahko pohvali z novo sintetično podlago. Ta mala investicija se je pridružila večjim, ki so jih opravili v zadnjih letih, kot so zamenjava umetne trave na velikem nogometnem igrišču v Novogoriškem športnem parku, padalski center, večnamensko igrišče pri osnovni šoli v Braniku in prenovljena telovadnica prav pri osnovni šoli Kozara. Župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel.
3: Zelo pomembno, zaradi zagotavljanja varnosti, stara je bila že tako dotrajena, da je bila varnost včasih na meji, zdaj je trava zamenjana in pripravljena na vadbo, ne samo za mlade na debutne nogometaše, temveč tudi kot dodatek za telesno vadbo vseh šolarjev, ki obiskujejo osnovno šolo Kozara.
0: Prenovljena podlaga je primerna tudi za gibalno ovirane. Učenci osnovne šole Kozara pa jo bodo s pridom izkoristili. Ravnatelj Edvard Vrabič.
4: Pridobitev je zelo pomembna. Se pomeni varno, vključujoče okolje za igro, za preživljanje prostega časa, za gibanje, za razvijanje motoričnih spretnosti. Tako da s to površino smo pridobili tudi prostor, kjer se lahko vsi učenci s posebnimi potrebami, tudi tisti, ki imajo malo težjo gibalno oviranost, vključujejo v delo skupine, niso izolirani od ostalih.
0: Po nedavnem neljubem dogodku, ko je nogomet na Goriškem po propadu nogometnega društva Gorica ostal brez svojega glavnega temelja, je treba zagotoviti ustrezne pogoje za čim boljši razvoj otrok, ki bodo v prihodnosti goriški nogomet skušali spraviti na nivo, na katerem je bil v preteklosti. Prenovljeno malo nogometno igrišče pri osnovni šoli Kozara te pogoje nudi. Vodja nogometne šole društva Mladi nogometaš Gorica Dejan Žigon.
5: Mislim, da je ta pridobitev zelo dobro za razvoj teh mladih fantov. Želim si, da ne bi bila ta edina infrastrukturna pridobitev, ker si zaslužijo sigurno še kakšno dodatno igrišče oziroma se ureditev igrišča ob Kornu, ker vemo, da ima velik potencial z nekimi dodatki, mogoče kakšnih luči in kakšnih dodatnih golov bi bila to tudi super pridobitev za vse te fante.
0: Investicijo, vredno dobrih 30 tisoč evrov, je v celoti kril Novogoriški javni zavod za šport.

0: Radio Robin, poslušate, ko se že počasi oziramo v vikend in dogajanje, ki ga leta prinaša. In ja, zanimivo bo tudi v Vitovljah. Morda ste že zaslutili, kam pes taco moli, morda tudi že zavohali. Ja, praznik Kostanja, tradicionalna prireditev, 30. po vrsti letos jubilejna. No in v moji družbi že Anej Peršič, predsednik kulturno-turističnega društva Vitovlja, ki zadevo tudi organizira. Lepo pozdravljen.
1: Ja, živijo tudi z naše strane.
0: Torej, 30. praznik Kostanja Vitovlja, to je pa kar precej dolga doba, kaj ne da?
1: Ja, se kar trudimo, ja.
0: Če bi človek pogledal za nazaj, ja, kar nekaj zadev se je dogajalo, ne? Se pa dogaja tudi letos in sicer tale vikend, soboto in nedeljo, kaj vse pripravljate?
1: Zdaj v soboto bomo imeli, lahko bi rekli, prireditev oziroma žur za vse mlade in vse mlade po srcu. Tako zabavili nas bodo Miran Rudan in Design, Kingstoni in DJ Domači. Vrata se odprejo ob 20. uri, tako da vsi lepo vabljeni na soboto. Vabljeni pa tudi seveda v nedeljo, 17.10. že od 14. ure dalje, kjer bomo imeli bogat program. Torej, srečelo z bogatimi nagradami, razstavo kostanja, razstavo peciva, srečanje sosednih društev, s tistimi, ki sodelujemo že precej let. Potem bo razstava lesenih izdelkov iz kostanjevega lesa, nastop plesne skupine Elena, stavnice domače obrti, bungee, trampolin, vrtiljaki in tako naprej, ponudba hrane, pijače, kostanjevih štruklov seveda in pečenega kostanja. Seveda bodo z nami tudi čukli v nedeljo, ki so nastopili že na prvem prazniku Kostanja leta 1997. Tako da vabljeni bo otroški program in zabava za vse.
0: Torej za vse tiste, ki še niso se udeležili, katere izmed številnih prireditev praznika Kostanja v Vitovljah, kjer se vse skupaj odvija?
1: Odvija se na športnem igrišču v Vitovljah, torej na prireditvenem prostoru. Odvija se to vse pod šotorom, tako da ni težava slabo vreme. Čeprav pravijo, da bo lepo, tako da se nekaj zabati.
0: No, kot ste zapisali, v 30 letih ste na prazniku Kostanja v Vitovljah spekli več kot 25 ton kostanja, povezali več kot 250 prostovoljcev in gostili več kot 80 tisoč obiskovalcev. Kaj je vam morda najbolj ostalo v spominu vseh teh letih?
1: Nam je najvažnejše, da se vsako leto dobimo, ohranjamo tradicijo, se družimo in ustvarjamo tako vzdušje, zaradi katerih se pač obiskovalci radi vračajo. Zdaj nekih prav posebnih spominov, da bi jih pač nekaj izpostavil, ni, zato ker je vedno, živimo za to in je nam tu najlepše. No, tako.
0: Pa bo letos Kostanja dovolj za vse?
1: bo, seveda. Bomo poskrbeli za to, tako da se ni zabati. Ja.
0: Torej, ta vikend se vidimo v Vitovljah. Anej Peršič, predsednik kulturno-turističnega društva Vitovlje. Najlepša hvala in ja, najdi šipo Kostanju čim bolj.
1: Ja, se vidimo. Hvala.
0: Vi pa poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju še pregledamo ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.

0: Na Radio Robin v nadaljevanju iščemo prireditveno ponudbo v naših krajih in kot je v lepi navadi, je seveda tudi tokrat ne manjka. Torej, kam vse se lahko odpravimo? Danes ob 10:00 na točko Šent, dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju Nova Gorica, na predavanje Moje življenje je več kot diagnoza. Ob 17:00 vas vabijo v zeliščni center Grgarske ravne na Tai Chi Qigong, gibanje za ravnovesje telesa in duha. Koronini odvorec v Šempetru pri Gorici vas ob 18:00 vabi na literarna druženja ubesedovanja, ustvarjalna bližina. Tokrat sta gosti Mateja Gomboc in Katarina Gomboc Čeh. Predstavitev literarnih ustvarjav, ki jo povezuje družinska in ustvarjalna bližina. Ob 18:00 nocoj v knjigarni kavarni Max v Novi Gorici predstavitev knjige Boštjana Videmška Vroči sever, frontna črta prihodnosti. Ob 18:00 v kinogledališču Tolmin nocoj pa projekcija romunskega filma drame Fjord. Ob 20:00 v kulturno na domu v Novi Gorici pa predstava Pegole. Kaj nas čaka jutri? V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdoščina v sklopu klubskih četrtk ob 10:00 odprtje razstave Eno je veliko. Ob 13:00 pri spomeniku Simonu Gregorčiču v Novi Gorici 16. Gregorčičevi dnevi, posvečeni seveda temu izjemnemu pesniku. Na Lungu v Novi Gorici, torej Ljudska univerza, dogodki v okviru Erasmus plus dnevu na Lungu. Ob 16:00 predavanje z naslovom Digitalna orodja umetna inteligenca in 4C kompetence pri učenju odraslih. Ob 17:00 najmlajše jutri v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici čaka Neda Mikuš svojo pravljično urico in ustvarjalnico. Ob 18:30 pa v Lavričevi knjižnici v Ajdoščini Mateja pa te predstavlja knjigo Šefica. Kako je videti alpinizem skozi ženske oči? Nekdanja alpinistka in doktorica veterinarskih znanosti Mateja pa te bo predstavila svoj knjižni prvenec Šefica, v katerem se prepletajo gorske dogodivščine, humor, samoironija in razmisleki o življenjskih usponih. Še ostajamo v Ajdoščini v Rustjevi hiši kruha, jutri ob 19:00 pub quiz, tokrat na tema poklici, v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini pa jutri ravno tako ob 19:00 v sklopu klubskih četrtkov, Kamiši Baj, projekt Učenka, mentorica Učenka, Srečko Kosovel, Rdeča raketa. Za zaključek pa poglejmo še v SNG Nova Gorica, jutri kar dve predstavi, ob 20:30 sedmi goriški plesni festival Vizavi, ob 21:00 pa plesno glasbena uprizoritev sedmi goriški festival Vizavi za abonma konto in izven. Seveda pa nastopa predstava Brezmejno telo Mihala Rine in Nastje Bremec Rine. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih s študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9 pa do 6 zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji 2 leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije. No, danes pa bomo izvedeli še, kdo prejme letošnje državne nagrade za znanstvene dosežke. Dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj bodo razglasili ob 10 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Razglasili pa bodo tudi prejemnika priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti.

0: Plotno udobje. Izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Danes se bo od zahoda začelo jasniti, jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in neki jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan do 22 stopinj, trenutne od 6 do 11.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Škoda.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate, srečno in previdno.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
5: Dobro jutro.
7: Ma kaj si šel?
5: Jutranji šov s Sandijem Monelom.
1: Tri minutke še šesto, dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami na tole sredino jutro, polno zabave, smeha, bizarnih zgodb in kvant, kar nekaj jih ima pripravljenih tudi naša Suska, jaz pa imam pripravljenih še več vaših najljubših hitov, zato nič ne čakajmo, gremo v akcijo. Woo!

0: Tole je sredino druženje, Sandi sem z vami 11.6. Živjo, jutri o 15. pa bomo Robinovci spet v vaši družbi, nekje na terenu, natančneje v supernovi Mercator Ajdovščina, kjer bomo vrteli kolo sreče. Ja, seveda, s praktičnimi nagradami. Potegovali se boste tudi za super novine darilne kartice za brezplačne nakupe. Torej, jutri med 15. in 18. uro vsi v supernovo Mercator Ajdovščina.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: A kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige.
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za še lepši dan.

0: Sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, evo ena novica za na vse zgodaj, naredili bojo novega spačka. C2 bojo naredili spet, očitno je zdaj tu modno, da stare avte spet prinašajo nazaj.
0: Ja, tudi Jugo ne bi še pršil drugo leto, pravijo.
1: Petka je bila, Katrca je bila. Bomo videli, kakšen bo ta nov spaček, če bo tako funkcionalen, kot ta star.
0: Kaj misliš, da je bil funkcionalen?
1: Ja, ne vem, tu bi nam mohel povedati eden, kaj je imel.
0: Čaki, tle na naš mi radio ti. Čaki, Sandi, Sandi, pejdi malo les. Sandi je naš producent, ne, on je naša starostna, ne, modrost našega radija. Sandi Kokošar, dobro jutro, Sandi.
2: Dobro jutro, Sandi.
1: Dobro jutro.
0: Kaj ti si jemu spačka?
2: Ma ne, nisi jemo.
0: A, pa tle na Goriškem se kaj imelo, si videl tu, kada...
2: Ma sem videl, kada je ob cesti, da se je kaj treslo, tako.
1: Aha, ma si bil tudi ti kdaj noter, kaj se je tisto treslo v spačku?
2: Ma na žalost ne, jaz sem imel bolj od jugoslovanskih avto to.
0: Aha, torej Jugo, Stoenka in tako.
2: Tako, tako.
0: A, pa se je tam tudi kaj treslo?
2: Ne smem povedati, ko si posluša, ja.
0: Verjetno je bil kdo od naših poslušalcev narjen v spački.
1: Ja, verjetno, da se jih je delilo v spački in upamo, da tudi v tanovih bo, da generacija šibajo naprej.
0: Ja, da bo, zdaj bo električno, ne?
1: Se bo električno, to bo...

0: So tvoji najljubši sredini ritmi, 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami. Zdaj pa ena zelo zanimiva zadeva. Arheologi so v Solkanu odkrili ostanke naselbin iz bronaste dobe, rimske predmete in redko najdbo iz prve svetovne vojne. Katero in kaj pomenijo vse te najdbe, vse to v nadaljevanju? Živjo!
1: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Na območju Ščeden v Solkanu, kjer potekajo dela za gradnjo odvodnika v reko Sočo, gradbeni stroji že nekaj časa mirujejo. Domneve, da se na tem območju skrivajo pomembne arheološke najdbe, so se namreč potrdile. Arheologi so našli ostanke iz bronaste in rimske dobe ter povezovalni jarek iz prve svetovne vojne. Kot nam je pojasnila vodja raziskav Mojca Horjak-Šuštaršič iz podjetja Augusta, so bila odkritja presenečenje.
12: Njih je v bistvu odgovorna konzervatorka Barbara Brezigar, je šla na to območje in je odkrila več fragmentov keramike, to se pravi lončenine, in na podlagi tega je predpisala predhodne raziskave, ki so v bistvu njene domneve potrdile, in zato smo na podlagi tega, teh raziskav, je predpisala arheološka razkopanja.
11: Med zanimivejšimi odkritji je povezovalni jarek iz prve svetovne vojne, na dnu katerega so se ohranili ostanki lesenih konstrukcij.
12: Ki so drugač sila redke, a ne, ampak to mislim pri nas, zato ker se ne ohranijo zaradi prsti, a ne, to je pa sestava prsti taka, da so se ohranile.
11: Najdbo so predali Goriškemu muzeju, kjer bodo poskrbeli za restauriranje. Še posebej pomembno je odkritje dveh bronastodobnih naselbinskih območij, ki segata v obdobje med približno 2300 in 800 let pred našim štetjem. Na vzhodnem delu arheologe čaka še približno 1900 kvadratnih metrov veliko območje, za raziskovanje katerega trenutno pridobivajo ustrezna dovoljenja. Nič manj zanimivo ni najdišče na zahodnem delu.
12: S tem, da je zanimivo, zato ker gre za tri fazi. prazno najdišče, ker smo v bistvu v prazgodovinskih plasteh, so bile ukopane tudi rimske stojke. To so posebne strukture, ki jim pač mi rečemo stojke. To je v bistvu prva naselbinska najdba iz bronaste dobe, ki je bila na tak način raziskana v zahodni Sloveniji.
11: Med izkopavanji so odkrili tudi bronast zvonček iz rimskega obdobja, prazgodovinsko jamo s hrambno posodo ter odlomke rimske namizne in transportne keramike. Čeprav je v okolici znanih več arheoloških najdišč, ki pričajo o poselitvi območja v različnih zgodovinskih obdobjih, ta del Sokana doslej še ni bil raziskan.
12: Tu v okolici je več najdišča, ki pač pričajo o poselitvi v pač človeški preteklosti, ampak ta del do zdaj še ni bil raziskan in pač ta najdba je v okviru tega je nekaj posebnega in v bistvu nekaj čisto novega.
11: Arheološke raziskave bodo vplivale tudi na časovnico gradnje odvodnika v reko Sočo, saj bo zaradi izkopavanj prišlo do zamika del.
0: Danes se bo iznad naših koncev začelo jasniti, jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in neke jutranje megle po nižinah, temperature pa podobne današnjim, do 22 čez dan, trenutne od 6 do 11.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Jutranji šov Sandijem.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na radiju Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, 20 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi z vami. Včeraj po 9. uri pa so se z nama susko prebujali fantje, ki praznujejo svojo 15. obletnico in 20. decembra vabijo tudi na svoj največji samostojni koncert v Halo Tivoli Ljubljana. To so seveda Quattro Pirci, ki predstavljajo svojo novost Poletje v Ljubljani kot spomin na letošnje poletje nekje v prestolnici. Ja, še srednje šole in z faksa poznamo še kar nekaj skritih kotičkov, kjer smo preživljali dneve. No in prav tja smo se vrnili s Quattro Pirci v naša 15. leta, torej ko smo šele začenjali srednjo šolo in susko sva seveda preverila znanje polovice Quattro Pircev, sama in Tomaža, ki sta bila včeraj z nami in moram reči, da ja, še kar obvlada ta snov izpred dobrih 20 let.
1: Kateri organ v človeškem telesu proizvaja inzulin?
2: Trbušna slinavka.
1: Bravo.
0: No, nisem pričakoval, da bo prav.
2: Tudi jaz nisem pričakoval.
0: Pazi, kemija.
1: Oh, je, kakšen je pH neutralne vodne raztopine pri 25 stopinjah?
3: 6, 7.
1: 7?
0: 7,
1: a kako ste se
0: mi razum vprašanja?
2: Tis pa top.
1: Koliko je 15 na kvadrat?
3: Čak, pa so bile že to 11, 121, 12,
2: 225. 225.
1: Ja!
0: Vi ste normalni! Vi niste normalni!

0: Tole je sredino druženje, dobro jutro, Sandi z vami. Ej, tork imamo za sabo, četrtek pred nami, zdaj gre vse na boljši, sicer pa lej še dve plači, ženske date čez še tiste tri dneve in bo novo leto. Grozno se sliši. Makej si šo,
1: radio Robin. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: Ajvent, specialisti za prezračevanje.
7: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
14: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
15: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
16: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Patrič. In minutka manjka do sedmih, dobro jutro. Blondi Marija kot prvi po sedmi, še prej pa o poceni elektronskih nakupih, ki hitro postanejo odpadki. Kako rokovati z njimi, to je preverila Darja Štravstisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Premier Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
3: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
2: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni. Papežu Leonu 14. pa so med operacijo potrdili pljučnega raka. Odstranili so mu spodnji režen desnega pljučnega krila. Po sporočilu Vatikana je poseg uspel brez zapletov, papež pa se vrnil v svojo sobo. V bolnišnici bo predvidoma ostal približno en teden. Poceni elektronski nakup pa lahko hitro postane odpadek. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu odpadkov opozarja v družbi Zeus. USB adapteri, mini ventilatorji, LED svetile in elektronske igrače imajo pogosto kratko življenjsko dobo, številni pa končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih, namenskih uličnih zbiralnikih ali tehničnih trgovinah. Delujoče naprave lahko tudi podarimo, pokvarjene pa poskusimo popraviti.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Pogled proti nebu bo jasen, čudovit dan tudi jutri in v petek. Temperature podobne današnjim do 22 čez dan, trenutne od 6 do 11.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Pestro je na naših cestah, pazi, zaprta je hitra cesta H4. Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa znotraj delovne

0: zapore, seveda. Obvoz je za vsa vozila urejen po regionalni cesti. Zaprt je tudi prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pred bivšo cestninsko postajo Log zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Jutranji zastoj torej od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih pa prosim, da naredimo in držimo reševalni pas. Pa srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
3: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
3: Ma, kaj si šel?
0: 7:03. Dobro jutro, Sandi z vami, sredino jutro, ki pa tudi ne bo skoparilo svežimi kvantami, ki jih vsako jutro za nas zbrska jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj ponujajo današnje poročile?
4: Dobro jutro. Danes v poročilah, ku en dan aviatičarjo, bi lahko rekli. Od panike zaradi javljene ugrabitve potniških letala nad Evropo. En kako draha je lahko pot na Japonsku. Še posebej, kadar ki je plačana, se znaš, je
0: ja, zastopimo, čez par minut izvemo več. Živjo.
3: Ma, kaj

in 11 naloženih na 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 14. oktobra smo, mislim pa, sej, to je že skor polovica meseca. Še mal pa se bo Mariah Carey odtalila in začela vriskati.

0: Tih pult. Ne še cajt, do takrat bomo izvedeli še kaj vročega, ne še kaj, marsikaj. Jutranje poročile dostavljajo prav takšne vroče kvante. Tudi danes.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljen. Včeraj na nebu Evrope dogajanje vredno hollywoodskih akcijskih trilerjev. Potniško letalo Boeing 737 vzletelo je z Krfa za Nürnberg, je nad Hrvaško dalo kodo za nujne primere. Kodo 7500, ki pomeni ugrabitev. Hrvaška je takoj vzdignila lovsko letalo Rafale, ki je na to spremljalo Boeing do slovenske meje. Od slovensko-avstrijske naprej so to počeli avstrijski, nato pa nemški lovci. Po pristanku se je sicer izkazalo, da je šlo na srečo za lažni alarm. V zraku pa je ostalo vprašanje, zakaj je Boeing nad Slovenijo letel brez spremstva, všečna razlaga, ker je pač Slovenija ljubka deželica z miroljubnim prebivalstvom. Verjetna, ker nimamo Rafala in bi v zrak lahko poslali samo Rafaelote, prvo so jih pojeli s topotjo, ko so jih metali gor. Polefti poleg NATO-vih lovcev tudi javnost. Zaradi šolarskega ministra Rončeviča, potem ko se je razvedelo, da so v treh za obisk šolskega sejma na japonskim forma plačali samo za letalske karte 26 tavžent evrov. Na medijskem zaslišanju, zakaj toliko, glede na to, da na spletni strani letalske družbe, s katero je potoval, ne stane enosmerna do Osake v ekonomskem razredu niti 900 evrov na glavu, Rončevič odgovarja, reforma osnovne šole vseeno bo. Ko argument za potrošiti 20 tavžent ekstra, bi rekel vsaj, je šel dizel gor.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro in danes je dan, ko se opozarja tudi na debelost hišnih ljubljenčkov, ker ni vse, kar mi jemo še za mačke ali pa pse, ki jih imamo doma.
0: No, zdaj pa ti tu razloži kakšni noni.
1: Ja, tisti noni, ki prvo noče nobene živali pri hiši in pa, ki pride Piko domov, Bogi, on dobi zmizel vse, kar je skuhano,
0: ma
1: ne?
0: Ma Bogi, ko je lačen, ko je mičken, bo ratu mal večja pasba ma pol, ali ne vem
1: če
0: kaj.
1: Če dobi samo brikete, ga mu nadaste druzga, dejte mu bolj konkretne.
0: Ja, porcija mjeska z omakco.
1: Pa dobiš porcijo nazaj.
0: A tista porcija, ko jo dobiš v vrečko, ko jo pobiraš za njim tam po parkah?
1: Ne, porcija pri veterinarju se hitro zakomplicira.
0: Bi rekla nona, še psi ne so več, kar so bili. Naš mi smo dali vse, kar smo imeli na krožniki, je pojel, kar mi ne smo.
1: Vaš pa izdeha srbi red, Bohi, kaj je pojel no malo mače. Ja.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Lost Frequencies in vaši najljubši hiti na tole sredino prebujanje živijo. Namakalni sistem Vogršček, ki je ključnega pomena za obstoj kmetijstva v Vipavski dolini, pa čaka obsežna, dolgotrajna in draga prenova. Prvi koraki so se že zgodili, a kmetje opozarjajo, da jih odgovorni niso opravili na pravi način in z ustrezno metodo. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
4: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
3: ABC Autocenter Nova Gorica, pridite kar danes.
5: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
6: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik, velik plus.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
14: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
15: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenija. Namakalni sistem Vogršček, ki je začetkom leta 2024 iz državnih rok prešel v lastništvo 5 goriških občin, čaka obsežna, dolgotrajna in draga prenova. Sistem, ki pokriva 16 namakalnih območij, je ključnega pomena za kmetijstvo v Vipavski dolini. Vasja Juretič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
19: Trenutna razmera in narava nam narekuje hitro prilagajanje podnebnim spremembam. Stroka že vrsto poudarja, da enostavno kmetijske pridelave brez namakanja si ne moramo več predstavljati. Če bomo hoteli se iti nekega resnega kmetijstva, vajati namakalne sisteme, ampak gradnja tudi novih virov za namakanje, ki bodo zagotavljali vodo.
18: Prenovo podpirajo tudi kmetovalci, ki opozarjajo na dotrajanost sistema in vse večjo potrebo po zanesljivi oskrbi z vodo, tako v sušnih obdobjih, kot pri zaščiti pridelka pred pozebo. Čeprav se o nujnosti prenove vsi strinjajo, pa so kritični do prvih korakov. Lastniki oziroma upravljavci zemljišč so prejeli anketo, s katero so želeli odgovorni pridobiti vsaj 50-odstotno podporo za prijavo na razpise za sofinanciranje obnove. Matej Nemec.
20: Obvestilo je že v redu, ampak ni nobenih sestankov, zborov, da bi se to predstavilo malo ljudem. Ne? Dosti ljudi je starejših ali pa v tujini. Oni ne bojo tega verjetno podprli. Kar. Ta zdaj anketa, ki je, je pa elektronska in večina ljudi niti ne zna tega izpolniti.
18: Posebno skrb vzbujajo stroški. Prenova bo zahtevala visoka vlaganja. Kmetje pa se sprašujejo, koliko bodo morali za njo prispevati sami. Želijo si delujočega namakalnega sistema. Abel Lestan.
21: Bi mogli drugačen postopek pristopiti do tega, da bi šli po pošti priporočeno poslati tem lastnikom, skoraj da bi jih prisilili, da bi se izjasnili. Ne? Ker tu vabilo je ono te vabi. Ne? Zdaj ti ne boš 100% se odzval, ne? Enih ne briha, eni so v tujini. Nas bo pa lahko ostalo manj kot 50%, ko tu podpiramo. Ne? Dajmo napraviti eno okroglo mizo, preko se gre ven z raznimi spodbudami in vabili, se nas skliče in se nas povpraša mnenje. Se mnenj bo 100, ampak ene skupne istočnice bomo potahnili ven. Ne?
18: Kmetje poudarjajo, da brez sodobnega in zanesljivega namakalnega sistema prihodnost kmetijske pridelave v Vipavski dolini ostaja zelo negotova.
0: Danes se bo razjasnilo iznad naših koncev po celotni Sloveniji, sončna sreda pred nami, tudi četrtek, jutri sicer zmerna oblačnost v nekaterih koncih, ampak ostaja suho. Temperature do 22 stopinj čez dan, trenutne od 6 do 11.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet ostaja oviran na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica znotraj delovne zapore zaradi pokvarjenega avtobusa. Jutranji zastoji pa tudi v smeri Ljubljane na primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Srečno, previdno in strpno.
17: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
17: Dobro jutro.
23: Ma kaj si šel?
17: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
23: Radio Robin.
0: Dobro jutro, danes pa je tudi dan obritoglavcev, torej plešastih oseb, oseb brez las. Torej danes praznuje pol slovenskega parlamenta.
24: Hvala za kompliment.

tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. That don't impress me much. So yeah, got the looks, but have you got the touch? Poslušaj, najlepše pesmi vseh časov. No, in tvoje najljubše nove hite.

0: Nina Pušlar, nemirna kri. In ja, kako se Nina znajde v kuhinji, menda ima najboljši recept svoje mame, ko je treba pripraviti rižev narastek. Sandi, sem z vami, jaz menda najboljši pripravim vaflje, pa kakšne palačinke. Tudi rižota mi ni tuja, no ni skrivnost, da znamo Slovenci dobro jesti, ker znamo dobro kuhati. In pazi, zdaj tukaj berem, med obiskom Slovenije tujce pogosto očara tudi to, naša domača hrana, med jedmi na žlico pa se ena vedno znajde na vrhu lestvic priljubljenosti. Kaj pravite, katera je tista najbolj priljubljena slovenska jed med turisti? Ja, seveda, naša domača vipavska jota! Peter, kako ti pripraviš pravo domačo joto?
1: Pravi, v bistvu tako so manj očili, oziroma nona, damo lepo krompir kuhat, vezno mora jeti noter kakšno uho od pršiča, tačka tudi, in to se lepo s krompirjem kuha, dokler se ne vse lepo razkuha. Dodam zraven, kadar je kuhano, še fižol in na zadnje gre še repa tropinoka. In ko je vsa zadeva se lepo še pokuha, poveže, za zaključek še popražem česen z mokco in zadeva je pripravljena.
0: In kaj so turisti še uvrstili med favorite? Seveda segedin, ričet, pasulj in slivovec moke. Evo, ideja za kosilo oziroma za malco, zakaj pa ne? Ampak še prej pa jutranja kavica in vaši najljubši hiti.

0: Giovanotti in Alfa, 12 jih manjka do 8. Dobro jutro, Sandi z vami, 14. oktobra smo in sezona kostanjev je seveda na vrhuncu. Koliko ste jih že kaj pojedli? A? Jaz točno 6, ker nas je bilo na tisti zabavi čist preveč in so takoj pasali. No, sicer pa ne vem, če ste vedli, ampak kot pravi naturopatinja Erika Brajnik, kostanj ni samo pomemben v prehrani, ampak prinaša menda tudi srečo.
1: Dejansko je zelo hranljiv in ljudje so ga imeli zelo radi in so verovali, da če hodiš pač po cesti in da dobiš potlehen kostanček, poberi ga, daj ga v žep, ker ti bo prinašal srečo.
0: No, poj pa hitro v gost, nabrimo nekaj kostanjev in mogoče že jutri prinesejo srečo v bitki med spoloma. Ho, ho. Hitro si prijavi z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali pa prek spletnega portala robin.si. Makej si šok,
2: Radio Robin. Nekdo je nekdo. V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in eventim.si.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Razmišljaš o novi karieri? Na Gopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.gopti.com. Poslitev in oddaj svojo prijavo.
7: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
10: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
14: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
15: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
16: Ej, čakaj, kam pa drviš?
17: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
16: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
17: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
18: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
19: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
9: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
19: hisadaril.si.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: c'è izbira gradbenega materijala, apia.si.
1: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši.

0: Elvis Presley. In minutka do osmih. Živjo! Po osmi pa dvignemo ritme z Ricky Martinom, še prej pa o novi potezi na Japonskem, ko je govora o osamljenosti, menda lahko najamete družbo. Več je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tiso. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače, Matej Arčon.
4: Očitno je prišlo v stranki demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
3: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Napadi na ladje v Hormuški ožini pa znova povečujejo nevarnost za oskrbo z energenti. V zadnjih 48 urah se je zgodilo najmanj 5 incidentov. Dva iranska uradnika sta agenciji povedala, da želi Iran z novimi taktikami ohranjati visoke cene nafte pred ameriškimi volitvami. Skozi ožino je pred vojno potekala približno 1/5 svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim plinom. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi za polnjevanje praznine v odnosih.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Pred nami jasna sreda, prav takšen tudi četrtek in petek, temperature pa podobne današnjim tudi prihodne dni, do 22 čez dan, trenutne od 6 do 12.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet ostaja oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa, jutranji zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
10: Makej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robi.
0: 2 minutke čez osmo. Živjo, Sandi z vami, in ste slišali, kaj se govori po Gorici. Ajoj, menda čist zares prihaja k nam. Pa ne, Miklavš, ne še cejt. Naše babe se sam tu menijo, kaj pride, si že delajo spisek, kaj bodo tam nabavle. Kam bomo šli, preverimo v nadaljevanju.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: A dobro jutro, se govori in se govori tlej, me prav zanima, kaj bojo imeli.
0: Ma ki?
1: Te novi trgovini, ki odpirajo v Novi Gorici, Action, ne? Super. Aha, novi.
0: Okay.
1: Ba je, da tretja v Sloveniji, mamice so že v nizkem štartu. Zadnji so mi pisali na Instagram, ker sem iskala nekaj za ustvarjati za to veliko. Višno bojo imeli v Actionu.
0: Se sliši, kot da bo kakšna športna oprema.
1: Ne, tu je ta fora, kukr Teddy, Pepko in te reče po ceni in vseh sort, ne?
0: Ma kaj, rabimo še eno tako riječ, ali kaj?
1: Ja, rabimo. Pač, greš nekaj iskati za mešanje, ki se
0: ja.
1: Lepe reči, ne? Ja. Lepe reči.
0: Še ena trgovina, ki bo ponudila jajčka in zajčke že za Martinovo.
1: Ja, se zajci paša za Martinovo.

0: We are the world in 19 čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. V našem studiu pa je bilo včeraj po 9. uri pestro, glasno, družbo sta nam delala dva izmed kvatropircev, Samo in Tomaš, ki sta nas 20. decembra povabila tudi na njihov največji glasbeni dogodek v Halo Tivoli. Fantje praznujejo tudi 15. obletnico in Susko sva ima zato pripravila en poseben izziv, v katerem sva ju vrnila v njuno 15. letnico, torej, ko sta ona dva bila stara 15 let in šele začenjala seveda srednjo šolo. In kako bi se odrezala pri uri slovenščine?
1: Kdo je napisal Krst pri Savici?
2: On je da Preširen,
0: Simon Gregorčič ali Valentin Vodnik?
3: Mater, to sem jaz. Jaz sem imel slovenščino komaj, no.
1: Eden od treh
3: je. Valentin Vodnik, pol, no. Ne, ma nikar ne, pri Savici, no. Shit. Ja, Gregorčič,
0: sigurna.
3: No. Gregorčič.
4: Ja, jaz še zmer Gregorčič.
3: Ne, pa se, ni Preširen. Lahko pa da je Preširen, lahko pa da je, da smo gli pohvalila.
4: No, vem.
3: Dej, pa ko pa rečeva Preširen, no.
1: Preširen!
2: Kaj je rekel Preširen? Je pravilno.
0: Ja, ni in ni šlo pri tej uri slovenščine. No, je pa šlo hrvaškemu pevcu, ki je z njimi posnel tole skladbo. Katera beseda mu je recimo delala največ težav?
4: Kostan jave oči je on skozi govoril. Kostan jave, to ta njeve mu ni šlo pa konc. Ja.

0: Vatro Pirci in Marko Škugor. Obljubim ti in dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro. Zdaj pa me zanima, ste vedeli, da je zadnji francoski kralj pokopan prav v Novi Gorici? Ob 190-letnici smrti Karla X. Se na Goriškem pripravlja niz brezplačnih dogodkov, ki bodo povezali obe strani meje. Kaj vse pripravljajo in katera dva ugledna gosta iz tujine pričakujejo vse to v nadaljevanju? Živjo!
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pivici okna, Rehaus Inigo.
8: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
12: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
11: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek 16. oktobra ob 20. uri.
12: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
13: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
14: A greva po vsem mestu?
13: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
14: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj.si.
15: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
16: Kako pa obutev pomeriš?
15: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: Mene kar zebe.
17: Diagnoza? Slaba izolacija.
14: Kaj pa rešitev?
17: Preprosto, gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
18: Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja.
19: Kaj prideš kaj?
20: Kam to?
19: Ma v BHM vajdušno, ba je ga spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
20: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
18: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
19: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
21: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
22: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
23: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
24: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
25: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
26: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Zara su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ob 190. obletnici smrti francoskega kralja Karla X., ki je pokopan v grobnici Bourbonov na Kostanjevici, prirejajo niz dogodkov, ki bodo med 6. in 11. novembrom potekali tako tam, kot tudi v sosednji Gorici, Novi Gorici in Šempetru. Koordinacijo je prevzela mestna občina Nova Gorica, župan Samo Turel.
3: Niz dogodkov za vse okuse in za vse starosti. Ne pa izdam še eno skrivnost, imen še sicer ne bom povedal, ampak načrtujemo, da se nam bodo na tej obeležitvi pridružili še dve pomembni osebi iz tujine.
2: Dogodki bodo namenjeni vsem generacijam, od najmlajših naprej, katerim namenjajo ustvarjalne delavnice, do okroglih miz, vodenih ogledov, projekcij dokumentarnih filmov, dnevo odprtih vrat in osrednje spominske slovesnosti. Pri organizaciji dogodkov sodelujeta tudi Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter gimnazija Nova Gorica, kjer bodo tudi pripravili osrednjo slovesnost v počastitu spomina na francoskega kralja. Obeležitev pa bodo sklenili 11. novembra slovesno mašo, sledilo pa bo polaganje venca v kraljevi grobnici. Skrbnica Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici Mirjam Brecelj pa se veseli dveh novosti, ki se tičejo ravno te kraljeve grobnice.
4: Gre za dve vitrini za nagrobna venca, ki sta ostala iz leta 1883, ko je umrl zadnji moški potomec Stevej Bourbonov, to je bil njegov vnuk, Karlov vnuk. No, naša velika želja je bila, da te vitrini damo pred grobnico, ker sta le venca stara 143 let, sta čudovito rokodelsko delo. Praktično so na žici nanizane steklene perlice.
2: V sklopu vzdrževalnih del pa so še posebej počistili nagrobne plošče v grobnici Bourbonov.
4: Letos smo se odločili tudi za to, da nagrobne plošče, ki so nad sarkofagi, očistimo, obnovimo, tako da je zdaj ta tekst, ki je na teh nagrobnih ploščah nad sarkofagi, tudi berljiv.
2: Poleg vseh dogodkov bodo v času obeleževanja 190-letnice smrti zadnjega francoskega kralja Karla X. In dediščine Bourbonov v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici na ogled tudi liturgična oblačila in osebni predmeti, ki so bili last rodbine Bourbonov.
5: Nad našimi konci jasno in ta jasnina se širi čez celotno Slovenijo, torej današnja sreda bo čudovita, tudi prijetno visoke temperature čez dan do 22, trenutne od 6 do 13.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani jutranji zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Ma kaj si šel?
0: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Radio Rubin.
5: Dobro jutro, kjerkoli že vijugate počasi, ta teden so seveda poostreni nadzori in kontrolne hitrosti, da se ne bo vaša registrska pojavila na kakšni fotki z radarja. In kaj bi pisalo na vaši registrski? Ja, mogoče tudi vaše ime. Več o teh personaliziranih tablicah v nadaljevanju. Dobro jutro.

se na jesen je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši.

Martin, Tina Turner, dobrih deset, ne, 20-ih manjka do 9-ih. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Zdaj pa berem, da smo Slovenci očitno mal znoreli, kar se tiče personaliziranih registrskih tablic. Torej, to so tiste registrske tablice, ki imajo napis po naših željah. V zadnjih letih je bil porast kar konkreten. Danes na naših cestah lahko srečamo kar 80 tisoč avtomobilov, ki imajo personalizirane tablice. Mislim, to pa je že številka za tako majhno državo, kot smo. In če se sprašujete, koliko stane ena taka tablica, tam okoli 130 evrov, če slučajno razmišljate, da bi si naročili svojo. No, jaz prihajam z pivških koncev, ne? Pri nas imamo postojnsko registracijo. Vem pa, da se je nekaj časa govorilo, da bi tudi mi imeli svojo, kao pi kot pivka. Jaz vam povem, da bi vsak drug avto jemu na taki pivški registrski, ne, nadaljevanje kratice za Združene države Amerike, torej ZDA. Torej pi in pol naprej. Sam!

0: Nuša Derenda, ne kliči me, 12 manjka do 9, živijo, Sandi z vami, no ministrstvo za zdravje pa opozarja, prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju. Ampak ker sem z Brčinov, kjer imamo doma slivovko, vam moram to povedati. Ahila je uničila pijeta, ma mene pa včeri šiesta.
1: Joj, Sandi, ma kej si šel,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Dauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
11: Zakaj toliko predalov?
12: Ker imam veliko pribora.
11: Pa tako velik pult?
12: Ker rado kuham.
11: In zakaj je hladilnik tam?
12: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
4: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
13: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
15: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
16: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
17: Prelistaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
18: Več na mana.eu.
19: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Štekamo.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
22: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
23: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tiare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: In ura bo 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Še več vaših najljubših po 9. Še prej pa o rekordnem dobitku, ki ga je včeraj osvojil nek Nemec v igri Jackpot. 120 milijonov! Da bi vsaj 1% dal meni, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku staje v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel Tadej Ostercenak, osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale 3 letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in 2 spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
5: Po naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
4: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je 2 forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo. 5 številke in 2 dodatni pa sta 35-letnemu Nemcu prinesli 120 milijonov evrov. Po sporočilu organizatorja Loto 24 je igralec iz Metmana pri Düsseldorfu osvojil najvišji možni Eurojackpot. V Sloveniji so v istem žrebanju zabeležili več kot 15 tisoč manjših dobitkov. Milijonska glavna nagrada pa je tokrat ostala onkraj naše meje.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Jasno imamo, jasno ostaja. Temperature do 22 čez dan, trenutne od 6 do 13.
7: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav pa srečno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
8: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 9. Živjo, Sandi sem z vami, v tej uri pa o študentih, ki nima svoje pojsle, o pici z dodatno drogo, Janu Plestenjaku pa tudi o turškem predsedniku Erdoganu, ki je pohvalil videz italijanske premijejke Giorgia Meloni, še prej pa vaši najljubši hiti. Živjo!

0: druženje, tole Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, primankuje študentskih postelj, slišimo, ne? Vsaj 700, da jih manjka. In pohrejo k zasebnim tem najemodajalcem, tem, ki ponujajo stanovanja. Tam so itak cene, vemo, kakšne. In se išče rešitev.
0: Ma kaj tu se takoj reši?
1: Ti bi vse takoj rešil, kako češ rešiti, če ja, ni sob?
0: Po dva ne jih resta v eno poslo in je rešeno.
1: A ja, seveda, on ima ja, rešitev.
0: Pa še rodnost lahko hitro povišamo, delovna sila in tako naprej.
1: Vse je matematika.
0: Vse ravni države so rešene.
1: Joj,

Radio Rubin. Najljubši rock hiti.

Bon Jovi, It's My Life. In 20:09, živijo, Sandi sem z vami, zdaj gremo pa v nemški Düsseldorf, v eno pizzerijo, kamor je uletela policija, ker so ugotovili, da notri preprodajajo drogo. Ja, imeli so en prav poseben sistem, v meniju so imeli pico številka 40, ki je pomenila kokain. Lastnika pizzerije so prijeli in ko je prišel iz zapora, je ta Mona nadaljevala s prodajo pice številko 40. Zaradi česar so kriminalisti pol ujeli tudi njegove pajdaše. No, ni bil lih pameten tale dečko, ampak a je še kdo pomislil, koliko pice morajo pojesti v našmi parlamenti? Po moje sam pice to učijo, z dosti tega parmezana.

0: Summer Funk in spomin na poletje. 4 minutke manjka do 9:30. Živijo v to soboto, pa bo Novo Gorico in Gorico povezal prav poseben čezmejni pohod. Na poti pa bo udeležence spremljala tudi prav posebna štirinožna pohodnica. Kdo je slepa psička Ula? In kako se lahko pridružite pohodu, vse to v nadaljevanju.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
4: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8. do 17. ure, ob sobotah do 12. ure.
7: Ej, čakaj, kam pa drviš?
8: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
7: Saj

0: Lep pozdrav, oziroma zdaj že počasi dober dan, Sandi Suska, sva z vami.
1: Dobro jutro, sem pogledala eno analizo, sem naredila o nagradnih igrah. Ne? Oh. Večina ljudi ne igra nagradne igre zase. Več kot 70% ljudi sodeluje v neki nagradni igri, da potem nagrado podeli ali družinskemu članu, ali pa recimo prijateljem.
0: Torej je večina ljudi srčnih.
1: Ja, in priložnost, da zadanete nagrado, imate že ta četrtek. To je super novina darilna kartica, ki jo tudi lahko podarite naprej.
0: Ja, s takim darilom ne zgrešite. Ni treba vedeti niti številke čevljev, niti velikosti hlač.
1: Vse, kar morate vedeti, je, da pridete mimo supernove Mercator Ajdovščina, prineseste račun za nakup iz preteklega meseca in zavrtite kolo sreče skupaj z nami med 15. in 18. uro.
0: In če nagrado obdržite zase, evo, boste vi srčni sami sebi, ne?
1: Ja, tudi to lahko.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Billy Ocean, desetih manjka, do desetih živijo, Sandi sem z vami, zdaj pa še mal pogledamo stanje na družabni lestvici oziroma na parketu političnem. Jezus, nisem se mogel na parket spomniti. Pazi, turški predsednik Erdogan je pohvalil videz italijanske premijejke Giorgia Meloni, zdraven pa dodal, da želi, da bi prenehala kaditi. No, Melonijeva je v smehu rekla nazaj, da ve, da bi mogla končati, ampak ne bi rada koga ubila zaradi živcev. Vemo, da ima ona bolj take šibke živce, tu krči kačejdnik. V glavnem, lepo, da si svetovni voditelji med resnimi pogovori podelijo še kak zdravstveni nasvet. Čudno je edin to, da je pri nas še vedno živ rek kadi kot Turk, ki ga bomo očitno mogli počas zamenjati. Teži kot Turk ali pa kadi kot Meloni.
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
2: Pridružite se tradicionalnemu martinovanju v kleti Vipava, ki bo v petek 6. novembra. Za pravo martinovo vzdušje bodo poskrbeli Miran Rudan in Design, DJ Domači in Vipavski kvintet. Po vstopnice na Eventim.
3: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
2: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
6: ABC Autocenter Nova Gorica, pridite kar danes.
7: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
11: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
12: konference,
11: poroke,
12: rojstnodnevne zabave.
11: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
12: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Jesen je odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Supernova.
19: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
23: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
24: Met
0: Metis. Od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih z Pop TV opozoril na širši vzorec.
3: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
2: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kg kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. V nočni nesreči na Štajerski avtocesti pri Lukovici pa sta umrli 2 osebi, 4 so poškodovane, med poškodovanimi otroki v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letni voznik okoli 1 po noči v smeri Maribora ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. V avto je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila. Policisti okoliščine še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: En čudovit sredin popoldan je pred nami s temperaturami tja do 20-21 stopinj. Jutri prav tako lepo jasno in tako bo še vsaj do sobote. Jutra bodo sicer bolj hladna, okoli 10 stopinj, čez dan pa okoli prijetnih 20-22, se bodo pa jutra začela z meglo.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah brez posebnosti nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
10: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep sončen dober dan vsem. Lepo dobrodošli v moji dopoldanski družbi. In danes je dan poln ljubeznim. Danes namreč praznuje ena zelo lepa ljubezenska fraza, ki pa gre včasih kar težko z jezika. Ja, katera je to, vam izdam po glasbi. Prva pa bo uro začela Lutrisha McNeil in Someone Loves You, Honey. Dobar dan.

Sercić in Pela Lilija in skoraj 10 minut čez 10 imamo v današnjem sredinem dopoldnevu, ko praznujemo en lušten dan na današnji 14. december. December, kje smo še decembra? 14. oktobra šele, to pa bo šlo. Dan ljubim te imamo, kot bi ga lahko poimenovali po slovensko, torej dan, ko naj bi vsak izmed nas nekomu rekel ljubim te. Dve, v bistvu čist preprosti besedi, pa je včasih tako težko reči, ne? Mimo grede, fraza oziroma ideja ljubim te je ena najstarejših fraz, ki obstaja v skoraj vseh jezikih sveta. Raziskave pravijo, da jo ljudje izrečemo manjkrat, kot bi dejansko želeli. Pogosto zato, ker se nam zdi, da postanemo preveč ranljivi. No je pa Stevie Wonder ta trend malo obrnil. V 80-ih je dokazal, da včasih ne rabiš ničesar drugega, kot nekoga poklicati po telefonu in mu to povedati. Ja, torej, če te danes prime, vzemi telefon, pokliči nekoga brez razloga in povej, ljubim te. Za podlago pa legendarni Stevie Wonder. Uživajte.

0: Mars nam je delal družbo proti polovički desetih, še 4 minutke nas ločijo. Špela z vami, no ajdovski župan Tadej Beočanin pa se poteguje za četrti mandat. Katere projekte želiš še dokončati? Več v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Dauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Kaj prideš, kaj?
5: Kam to?
6: Ma v BHM vajdušno, ba jega

0: Top po firbce.
1: Top, pobiri me v centri.
2: Tu bo lepo za znort.
3: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
0: Dejo, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult.
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
4: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Nov avto?
9: Ne,
8: Auto In je vse Buške zrihtal.
9: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Vabljeni.
12: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Še zadnjič do cilja. Tako pravi Tadej Beočanin, ki občino Ajdovščina vodi že 3 mandate, zdaj se poteguje še za 4. Kandidira s podporo socialnih demokratov, Levice in Liste Burja. Med glavnimi razlogi za ponovno kandidaturo izpostavlja dokončanje številnih ključnih projektov.
15: V preteklosti sem se nekoliko spogledoval z idejo, da bi županovanje zaključil, pa vendar, glede na to, da smo v teh 12 letih, odkar vodim občino Ajdovščino, zastavili številne tudi strateške projekte, ki jih gre čim prej pričeti uresničevati, sem se odločil, da uokvirim svoje vodenje občine Ajdovščina še s 4. mandatom, za katerega sem si pa tudi kot slogan izbral do cilja.
14: Razvojne cilje so začrtali že v prvem letu njegovega županovanja, ko so sprejeli strategijo razvoja občine do leta 2030.
15: Tako da verjamem, da bo tudi ta strategija lahko zelo lepo uokvirila moje županovanje in bom rekel čas, energijo in del življenja, ki ga namenjam občankam in občanom naše občine.
14: Beočanin med ključnima strateškima projektoma prihodnega mandata izpostavlja izgradnjo namakalnega sistema v Zgornji Vipavski dolini in vzpostavitev biotehnološkega parka Biotehnopolis.
15: Verjamem, da bom rekel, če na eni strani, ko govorimo o kmetijstvu, bo to tisti projekt, ki bo ohranil ne samo našo krajino in prehransko samooskrbo, ampak pravzaprav občino, kot jo poznamo danes. Po drugi strani pa Biotehnopolis, tisti razvojni projekt, ki bo odgovarjal na potrebe gospodarstva, ki bo odgovarjal na potrebe razvijajoče se družbe in ne nazadnje, ne tudi svojimi rezultati na področju zdravstva, kot nas še čaka v prihodnosti.
14: Nadaljujemo na Krasu. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek bo prihodni četrtek s sodelavci obiskala Sežano. Namen obiska je približati pomoč institucija prebivalcem, ki težje poiščejo njen sedež v Ljubljani. V prostorih Sežanske občine bo na voljo za pogovore in svetovanja o morebitnih kršitvah človekovih pravic strani državnih in občinskih organov ter nosilcev javnih pooblastil. Prijave sprejemajo do petka, 16. oktobra na telefonski številki 030-720-225. Družba vodovodi in kanalizacija pa obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček, da se 20. oktobra zaključuje letošnja namakalna sezona. Sistem bo čez zimo zaprt in ne bo obratoval. O ponovnem odprtju spomladi prihodnje leto bodo uporabnike pravočasno obvestili.
2: Sončen dopoldan imamo, ampak je še kar hladno, okoli 14 stopinj imamo, največ sicer 16 v Vedrijanu. No, čez dan se bo vseeno segrelo tja do 20-21 stopinj. No, v naslednjih dneh nas čaka še veliko sonca, v jutrih sicer jutranja megla. Zjutraj bo mrzlo okoli 10 stopinj, čez dan pa naj bi se vseeno segrelo do tam 20-22 stopinj.
13: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: V prometu brez posebnosti, srečno!
16: Martin, Martin, kaj počneš?
17: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
13: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
2: Ja, dober dan, pa je že druga polovička desetih tu in v nadaljevanju, da boste imeli kaj zagovoriti formalci, odpremo eno zelo perečo temo, kjer se mnenja med zakonci krešejo že desetletja, če ne še stoletja. A bi morala žena za gospodinstvo, poleg službe seveda, skrbeti zaston? Ja, na to vprašanje odgovorimo čez dva hita. Prvi pa prihajajo OMC in How Bizarre. Pa gremo.

Status quo in the army now in še slabih 20 minut, kdo je najstih, na Robinu ste še vedno in Špela sem še vedno z vami. Zdaj pa, dragi moji moški, posluh. Če ste zadnjih 25 let mislili, da bo žena pač skuhala kosilo, oprala cunje, pospravila hišo sam zato, ker je to samoumevno, premislite še enkrat. Na Portugalskem mora namreč mož ženi plačati kar 200 tisoč evrov za 25 let gospodinskega dela. Ja, zdaj pa računica, ne? Kuhanje, čiščenje, pranje, likanje, pa še vse tisto, kar se naredi, preden se sploh opazi, da je treba kaj narediti. Ko se vse sešteje, se nabere kar lepa cifra ur in dela, tako da, dragi moški, mogoče je čas, da začnete ceniti gospodinsko delo svojih dragih. Dejte danes torej rejš kaj posesati ali pospraviti za sabo, da vam žena slučajno ne začne zdajati računa. In pa da vam še DDV zraven prbije. Ha, drahi moji, vas bo koštalo?

0: Boj, z konca 90-ih na Robinu Špela pa ostajam z vami v današnji sončni sredi. In ja, včeraj je bil spet dan za VIP goste. Tokrat kar za dva. Polovička kvatropircev, Samo in Tomaž, sta se ustavila v našem studiu. In ja, kvatropirci praznujejo letos 15 let svoje kariere in ravno med 15-letnike sta bila Samo in Tomaž vrnjena.
1: Slovenščina.
2: Kdo je napisal Krst pri Savici?
3: Je bil tu Gregorčič,
2: Prešeren.
1: Ja, Gregorčič.
3: Ne, čak, da je še malo boj.
4: Še enega boj.
3: Kjer je še bil?
1: On je Prešeren, Simon Gregorčič ali Valentin Vodnik?
5: Mater, to sem jaz. Jaz sem imel slovenščino komaj, no.
1: Okay.
2: Eden od treh je.
5: Valentin Vodnik, pol, no. Ne, ma ni kar pri Savici, no. Shit. Gregorčič,
1: ja,
5: no. Gregorčič.
3: Ja, jaz še zmer Gregorčič ne, rekel,
5: ni Prešeren. Lahko pa da je Prešeren, lahko pa da je, da smo gledali.
3: No, vem.
5: Dej pa,
3: to
5: pa rečeva Prešeren, no.
2: Prešeren!
1: Kaj
5: je
1: rekel Prešeren? Je pravilno!
0: Ja. No, pa so vsi skupaj prišli do pravilnega odgovora, ampak vsi drugi predmeti, matematika, kemija, biologija, geografija, vse je šlo dosti boljše. No, med drugim sta fanta predstavila tudi novost kvatropircev.
6: Klopca v stari Ljubljani.
0: Poletje v Ljubljani. Odgovarjala pa sta tudi na firčna vprašanja male Leje. Govora pa je bilo tudi o praznovanju njihove velike obletnice v Hali Tivoli. Več si lahko gledate tudi na naših socialnih omrežjih Facebook in Instagram.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
11: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
12: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
13: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
18: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
19: A greva po vsem mestu?
18: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
19: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj.si.
20: Morgenhauser.
4: Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
20: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
21: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
22: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
23: Kako pa obutev pomeriš?
22: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
24: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
25: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
26: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
27: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
28: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: LG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Van je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2-0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Sončen popoldan pred nami, pa tudi dnevi, ki prihajajo, bodo jasni. Jutra sicer nekoliko meglena in hladna, okoli 10 stopinj se obeta, čez dan pa prijetnejših 20 do 22, trenutno pa imamo nekje od 14 do 16 stopinj.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22.

0: vidno na tistem koncu. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršne koli druge težave, da lahko hitro sporočim naprej. Srečno!
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. martin.si.
3: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
0: Ja, lepo pozdravljeni, 3 minutke čez 11 imamo in nastopili smo v zadnjo dopoldansko uro. No, v nadaljevanju pa se selimo na Ajdovsko, kjer se je prejšnji teden v sklopu terenskih obiskov mudil kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki je obiskal podjetji Mlinotest in Leone. V spredju pogovoru so bili pomankanje kadra, vse večje administrativne obremenitve in pomen domače pridelave hrane. Na katere težave sta opozorili vodstvi obeh podjetij in kakšne rešitve napovedujejo na ministrstvu? Vse to in še več slišite v nadaljevanju. Prijetno poslušanje.

0: V sredo v središču.
1: Ker Jan in Vanja Trkman bova vaša družba v naslednjih minutah na valovih Radia Robin, ko vas vabimo med tri raznolike teme. V teku je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki opozarja predvsem na pomen zgodnega odkrivanja bolezni in odzivanja na vabila v presejalni program Dora. Zato se bomo v zadnjem delu današnje oddaje posvetili zdravju žensk na Goriškem. Ženske pri nas dočakajo visoko starost v poprečju 85 let in več, kar prinaša tudi številne zdravstvene izzive.
2: Kronične nenalezljive bolezni, več demence, več rakavih obolenj, večje tveganje za osamljenost in psihične težave.
1: Kako se s temi izzivi spopadamo na Goriškem? Z Alenko Zavrtanik Čelan iz Šempetrske bolnišnice se bo pogovarjal Kenny Jan. Prejšnji teden se je na Ajdovskem v okviru terenskih obiskov mudil kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki je obiskal podjetji Mlinotest in Leone. V ospredju pogovorov so bili pomankanje kadrov, vse večje administrativne obremenitve in pomen domače pridelave hrane. Na kateri težavi sta opozorili vodstvi obeh podjetij?
3: Kadrovskih izzivov, stroškov energije, določenih zagat pri surovinskih dostavah, pa pri posledicah raznih geopolitičnih konfliktov, ki zelo vplivajo na naše poslovanje, cene embalaže, pa tudi ne nazadnje cene samih surovin.
4: Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope.
1: Kakšne rešitve napovedujejo na ministrstvu, več v osrednjem delu današnje oddaje. Takoj po skladbi pa se bomo posvetili vprašanju, pravzaprav pobudi naše poslušalke, da bi zaradi dolgotrajne obnove odsek hitre ceste med Vrtojbo in Razdrtim izuzeli iz sistema vinjetnega cestninjenja. Kot je spomnila, so podobno uredili na obali, kjer od začetka letošnjega leta za osebna vozila na odsekih med Škofijami in Koprom ter Koprom in Izolo vinjeta ni več potrebna. Po odgovore smo se obrnili na Dars in pristojno ministrstvo. Kaj odgovarjajo, tudi o tem več po skladbi. Vabljeni k poslušanju.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Bi lahko zaradi dolgotrajne obnove hitro cesto med Vrtojbo in Razdrtim izuzeli iz sistema vinjetnega cestninjanja? To sprašuje naša poslušalka, ki ob številnih prometnih omejitvah opozarja na ureditev na obali, kjer od začetka letošnjega leta za osebna vozila na odsekih med Škofijami in Koprom ter Koprom in Izolo vinjeta ni več potrebna. Kaj pravijo na Darsu in pristojnem ministrstvu? Dars pojasnjuje, da na Vipavski hitri cesti H4 potekajo nujna obnovitvena dela, ki vključujejo tudi postavitev protivetrne zaščite. Kljub prometnim omejitvam in daljšim potovalnim časom cesta med Vipavo in Vrtojbo ostaja odprta za promet. Začasna oprostitev plačila e-vinjete ali delno povračilo njene vrednosti nista predvidena, saj obnovitvena dela sama po sebi niso podlaga za vračilo cestnine. Ob tem poudarjajo, da je bila ukinitev vinjetnega cestninjenja na obalnih hitrih cestah H5 in H6 poseben ukrep države, ki ni bil povezan z obnovitvenimi deli. Na Ministrstvu za infrastrukturo pa pojasnjujejo, da e-vinjeta omogoča časovno omejeno uporabo celotnega cestninskega omrežja, sredstva iz nje pa so namenjena tudi gradni, obnovi in vzdrževanju cest. Tudi oni poudarjajo, da povračila dela vrednosti vinjete ali začasna izuzetosti hitre ceste H4 iz sistema cestninjenja ne načrtujejo, če tudi obnovitvena dela dalj časa ovirajo promet. Ob tem poudarjajo pomen enotnega sistema cestninjenja. Primer obalnih cest H5 in H6 po njihovih navedbah ni primerljiv, saj sta bili zaradi posebnih prometnih razmer do izgradnje nove ceste Koper-Dragonja prekategorizirani v glavni cesti. Vipavska hitra cesta pa še naprej izpolnjuje zakonske pogoje za cestninjenje. Hvala poslušalki za vprašanje in čim več strpnosti v teh dneh na cestah. Vaša vprašanja nam lahko pošljete tudi vi na info@robin.si in ne preslišite odgovora prihodnji teden.

0: Sredo v središču. Odzivamo se.
1: Prejšnji teden je kmetijski minister Janez Cigler Kralj obiskal ajdovski podjetji Mlinotest in Leone. V ospredju pogovorov so bili pomankanje kadrov, vse večje administrativne obremenitve in pomen domače pridelave hrane. Najprej se ustavljamo pri skupini Mlinotest, ki zaposluje 670 ljudi in deluje na 25 trgih. Predsednik uprave Danilo Kobal je povedal, da bi vsebino ministrovega obiska lahko razdelili na tri sklope.
2: Če začnem s prvim, je bila zahvala ministru za njegovo asistenco pri transporta pšenice, ki je za nas zelo pomemben, se pravi, imeli smo veliki spad na železnicah in je potem z njihovo pomočjo, z njihovih sodelavcev, bila ta stvar premaknjena in smo ta velik del nabave pšenice lahko kot pri tekih letih tudi letos izvedli preko železnice, ker če ne bi to dodatno zelo obremenilo že tako obremenjen avtocestni križ v Sloveniji. Druga stvar je bila seznanitev ministra z tekočimi izzivi, s katerimi se kot mlinarsko-pekarsko podjetje in sploh živilsko podjetje soočamo v vsakodnevnem poslovanju. To je od kadrovskih izzivov, stroškov energije, določenih zagat pri surovinskih dostavah, pa pri posledicah raznih geopolitičnih konfliktov, ki zelo vplivajo na naše poslovanje. To so cene embalaže, pa tudi ne nazadnje cene samih surovin, kar številno od njih so v zadnje pol leta pod velikim pritiskom, seveda na vzgor zaradi konfliktov, ki jih dobro poznamo, predvsem v Perskem zalivu.
1: Ministra so seznanili tudi z načrti za prihodnost.
2: Predvsem z večjimi investicijami na pekarski sektor, predvsem tukaj na lokaciji v Ajdovščini, pa tudi na obeh ostalih dislociranih enotah v Kopru in v Škofji Loki. Mlinotest s svojimi investicijami ni pomemben samo za sebe kot podjetje, ampak tudi za samo oskrbo za živili celotne Slovenije. Naš mlin je edini mlin zahodno od Krškega. Smo praktično razen dveh izjem edini pek zahodno od Rosupljeha in v slučaju nepredvidenih okoliščin, ki so se v zadnjih šestih letih že trikrat zgodile. Seveda to ni samo podjetje kot podjetje samo za sebe, ampak ima določene obveznosti tudi do samih potrošnikov v celi Sloveniji. Smo pač generični proizvajalec kruha in mok in to je več kot samo neko živilo.
1: Zakaj so nastale težave pri prevozu pšenice?
2: Z velikim ponosom povem, da smo največji slovenski porabnik slovenske krušne pšenice. Kljub temu, da smo najdlje od dnev v severovzhodni Sloveniji, en velik del te pšenice pripeljamo z vlaki. Prevoz železnico je tudi nekoliko cenejši kot je cestni prevoz, ker cestni prevoz je zaradi vsem nam znanih zastojev po naših avtocestah bistveno zrasl in tudi zaradi tega so prevozniki še bolj konkretno dvihali cene. Zato je ta del, ki ga pripeljamo za železnico, za nas zelo pomemben. Ob nižji ceni je tudi razbremenitev tako te avtocestne povezave, recimo Murska Sobota, Ajdovščina, kot tudi samega mesta Ajdovščine. Govorimo o 500 šleparjih, 500 tovornjakih, ki pridejo z vagoni na mesto po cesti. In v juliju mesecu smo bili soočeni z obvestilom železnic, da zaradi neustreznosti tira do Ajdovščine tega pač ne bojo morali izvesti. Na naše vprašanje, kdaj naj bi bila izvedena sanacija tega tira, je bilo odgovorjeno, to se ne ve. In zato smo pač obvestili pooblaščena ministrstva, tako za infrastrukturo, kot za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa še nekatere druge službe. In dobesedno je stekla akcija v 24 urah in sanacija proge se je začela v praktično 10 dneh in bila tudi opravljena, tako da smo mi vse te prevoze, ki smo jih že opravili in ki jih še bomo opravili, naredili po železnici.
1: Od kruha do sladoleda. Po skladbi bomo preverili, s katerimi izzivi se soočajo v podjetju Inkom Leone in na katere težave so opozorili ob ministrovem obisku. Ostanite blizu.

0: Ajdovsko podjetje Incom Leone sodi med vodilne proizvajalce sladoleda v Evropi. Pod blagovno znamko Leone razvijajo široko paleto sladolednih izdelkov, ki jih izvažajo več kot 39 držav po svetu. To so prejšnji teden poudarili tudi ob obisku kmetijskega ministra Cigler Kralja. Direktor podjetja Boštjan Jerončič je ob tem izpostavil izzive, ki jih čakajo v prihodnje.
1: Odprli smo kar nekaj izzivov in minister, moram reči, da je zelo proaktivno pristopil k vsem tem našim idejam. Govorili smo o kadrih, o težavah pridobivanja kadrov, o težavah ustreznih kadrov, dovolj izobraženih. Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope. Govorili smo o stabilnih oskrbovalnih verigah, kar je zelo pomembno, bom rekel, za nas v živilski prehrambeni industriji. Ugotovili smo skupaj, da je treba na tem področju prevzeti proaktivno vlogo, kar pač je samo zadostnosti v Sloveniji, jo maksimalno izkoriščamo. In zato smo tudi začeli z direktnimi uvozi z našim podjetjem Prime Solution tudi iz tretjih virov, tako da imamo zagotovljeno, bom rekel, to oskrbovalno verigo, da se da proizvodna ne prekine, ker je od tega odvisno, bom rekel, vse, kar temu sledi. In odprli smo tudi področja, kot so inovacije na področju prehrane, razvijanje funkcionalnih živil, razvoja novih smeri, razvoja trajnosti in tako naprej. Tako da veliko odprtih, zanimivih tem. Absolutno je danes prvi sestanek, kjer smo ga seznanili z vsemi temi stvarmi in pričakujemo, da ne bo po prvem sestanku že vseh ukrepov. Verjamem in vidim, da vlada te stvari razume in verjamem, da bomo tudi delali korake v pravi smeri naprej.
0: Kot je na območju Biotehnopolisa, kjer ste nedavno kupili prav za te namene zemljišče?
1: Ja, Biotehnopolis je tudi ena od naših vej, skozi katere bomo absolutno začeli razvijati določene smeri. Določene smeri predvsem na področju biotehnologije, ki se na področju surovin, kot so primer proteini in maščobe, danes manjkajo in to pomankanje bomo skušali tudi z raznimi temi organiziranim, bom rekel, pristopom na področju Biotehnopolisa in biotehnologije tudi nadomestiti.
0: Si je podjetje že pomoglo po tistem hekerskem napadu? So še kakšne posledice?
1: Podjetje polno deluje. Podjetje se bo še bolj pripravilo, bom rekel, na te težke čase na tem področju. Kibernetska varnost je danes ena stvar, ki zahteva od nas proaktivnost in, bom rekel, je ta napad je bila velika šola, veliko opozorilo in verjamem, da smo že danes veliko bolj pripravljeni in da bomo vsak dan boljše pripravljeni na to, da nas kakšna taka stvar ne bi presenetila.
0: Z ministrom so spregovorili tudi o nadaljnih naložbah.
1: Pogovarjali smo se veliko o investicijah, smo v intenzivni investicijski fazi, zaključili smo projekt proizvodne barsov, nadaljujemo na projektu proizvodne rafinacije čokolad, rafinacije namazov, tako da investicije nam ne zmanjka in verjamemo, da bomo s tem tudi dosegli te naše skupne, bom rekel, prodajne cilje, ki smo si zastavili do obdobja do konca leta 2029. V letošnjem letu bo za investicije namenjenega kar nekaj sredstev, določene stvari končujemo v letošnjem letu, določene stvari gredo v naslednje leto, nekje v zadnjih dveh plus naslednjih treh letih bo investicija znašla okrog

0: 80 milijonov. Vse v, bom rekel, v proizvodno opremo, v nove proizvodne kapacitete, predvsem pa tudi v izboljšanje delovnih pogojev za naše sodelavce.
1: In kakšne rešitve napovedujejo na ministrstvu, o tem več po skladbi.

0: Še nekaj minut danes ostajamo na ajdovskem. Pomen slovenske živilno-predelovalne industrije za prehransko suverenost, tesnejše povezovanje kmetov in predelovalcev, pomankanje ustreznih kadrov, zmanjševanje administrativnih bremen ter zagotavljanje pravičnih razmer v agroživilski verigi. To so bile ključne teme pogovorov ob obisku kmetijskega ministra Janeza Cigler Kralja v obeh podjetjih v Mlinotestu in Inkomu. V obeh podjetjih so opozorili na podobne izzive, čeprav se soočata tudi z nekaterimi različnimi težavami. Je povzel minister.
1: Ta 16. vlada Republike Slovenije si je v koalicijsko pogodbo zapisala prehransko suverenost kot stvar nacionalne suverenosti. In v okviru tega pač se želim čim bolje svojo ekipo seznaniti, kakšno je stanje v naši živilsko-predelovalni industriji. Lahko rečem, to sta obe podjetji v slovenski lasti, zaradi tega še toliko bolj pomembni. V časih velike geopolitične negotovosti je toliko bolj pomembno, se mi zavedamo, da če je kriza, pač se lahko zaneseš na svoje podjetje v slovenski lasti, ki potem v kritičnih momentih zagotavljajo prehransko suverenost.
0: Mlinotest ima pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju infrastrukture za državne blagovne rezerve.
1: Mlinotest, lahko rečem, je poznano podjetje na trgu z mlevskimi proizvodi, pekarskim delom in slaščičarskim delom. Lahko rečem, da tudi zelo dobro delajo na tem, da se obračajo v izvoz. Veliko pa tudi prispevajo na slovenskem trgu. Njihov pomen je, da so dejansko največji kupec slovenske pšenice. Torej, pšenice pridelane v Sloveniji in to jim daje veliko vlogo in velik pomen tudi v smislu ohranjanja pridelave pšenice in drugih žit v Sloveniji. In zato je potrebno podpreti tudi, lahko rečem, vse procese, infrastrukturo, ki jih pri tem podpira in ki bo ohranila to naravnanost na odkup slovenske pšenice. Ne? Ni vedno samo cena, če morda v tujini, v bližnji tujini ponujene pšenice tisti dejavnik, ampak tudi visoka kvaliteta in pa ohranjanje naše lastne proizvodne pšenice, ki je predvsem v Prekmurju in oni tega res veliko odkupijo. Mlinotest se sooča, to so nam posebej izpostavili, predvsem z dvema izzivoma. Prvi izziv je, lahko rečem, izginjanje nekaterih deficitarnih poklicev in posledično kadrov za njihovo dejavnost. Ni več kadrov ali pa poklicov testeninarja, upadajo kadri peki. To so deficitarni poklici in s tem v zvezi so se obrnili na name in na mojo ekipo, da bi jim pomagali pač iskati poti do centra za poklicno izobraževanje, morda oblikovati neko nacionalno poklicno kvalifikacijo in nekako urejati stvari v smer, da bi se mladi spet odločili za te poklice.
0: Drugi izziv je po ministrovih besedah že dolgo prisoten.
1: So kot podjetje vedno bolj pod pritiskom vse večje administracije, vse višjih davkov in birokratskih zahtev. In tu lahko rečem, sem se jaz in 16. vlada tudi zavezali, da bomo šli v smer razbremenjevanja podjetij, ne, in da bomo izkušali ustvariti poslovno okolje, ki bo stabilno, predvidljivo in bo omogočalo tudi nadaljni razvoj, predvsem pa tudi ohranjanje in večanje števila delovnih mest v Republiki Sloveniji, kajti to je naša skupna želja. Ključna odločitev, ali gremo v smer stabilnega okolja, ki razbremenjuje administrativno, birokratsko in tudi finančno podjetja in naše gospodarstvo, se bo odločalo na referendumu v začetku decembra in sicer na referendumu o intervencijskem zakonu. Ta zakon je treba ubraniti in s tem bo odprta pot in možnost, da se podjetjem ta vizijo in se pokaže, v katero smer želimo iti.
0: S podobnimi težavami se soočajo tudi v podjetju Inkom, je ocenil Cigler Kralj.
1: Ker so to obe uspešni podjetji v slovenski lasti, tako rečem, še posebej Inkom je pa prav razvojno podjetje, ki ne samo želi, da bi bilo poslovno okolje, v katerem delajo, stabilno in urejeno, ampak oni so ustvarjajo svoje poslovno okolje, svoj poslovni ekosistem in imajo zelo močno vizijo razvoja tudi naprej. Mi želimo na te izzive odgovoriti, prav tako pa tudi oni pogrešajo nekaj več fleksibilnosti na področju izobraževanja in zagotavljanja svojih kadrov, ker to pravzaprav oni rabijo kadre prihodnosti. Če sem zelo konkreten, recimo bi oni zelo močno potrebovali recimo kader, kjer se znanje mehatronike in živilske tehnologije srečata, kajti oni so sami razvojno tudi zelo močni, v živilski industriji zelo močni, zelo hitro se razvijajo, so zelo močan igralec na tem področju in zdaj že lahko tudi rečem, mednarodno uveljavljena firma, ki ima zelo smele načrte do leta 2040.
0: Minister je opozoril še na naraščajoče stroške, s katerimi se soočajo tako živilska podjetja kot kmetje, in vse člane agroživilske verige pozval k poštenemu in odgovornemu sodelovanju. Kot je poudaril, brez kmetov, rejcev in drugih pridelovalcev ni domače slovenske hrane, zato mora biti njihovo delo tudi ustrezno ovrednoteno.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: V teku je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki opozarja predvsem na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni in odzivanja na vabila v presejalni program Dora. Zato se bomo ob koncu današnje oddaje posvetili zdravju žensk na Goriškem. Predstavnice nežnejšega spola pri nas dočakate lepo starost, eno najvišjih na ravni Republike Slovenije, a to prinaša tudi številne izzive. Katere? Alenka Zavrtanik-Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v Šempetrski bolnišnici.
2: Starost prinaša številne kronične nenalezljive bolezni, več demence, več rakavih obolenj in večjo tveganje za osamljenost in psihične težave. Pa tudi seveda socialne, kajti z eno majhno pokojnino, ker živimo dlje kot moški, gre težko.
1: Kako pa se z vsem tem spopadamo pri nas?
2: Ja, kako se spopadamo vsem tem na Goriškem, je dobro organizirana zdravstvena mreža. Potem so razni centri za preživljanje prostega časa, ki v glavnem vodijo te nevladne organizacije in v sklopu domov za starejše občane. Socialna pomoč, vkolikor je, in druženje in fizična aktivnost v pozno starost lahko vse te stvari izboljša.
1: Treba je opozoriti, da imajo ženske načeloma več zdravstvenih težav kot moški. Zakaj?
2: Ženske imamo tako imenovano reproduktivno dobo, kjer se soočamo z nosečnostjo in težavami v zvezi z porodi in rojstvom. Potem imamo številne ginekološke težave, ki lahko vplivajo tudi na neplodnost in kvaliteto življenja, kot sta endometrioza, poliendokrini metabolni sindrom, hormonska nihanja in številne operacije iz tega naslova ter zdravljenja. Imamo obdobje menopauze, ki je še vedno tabuizirana, ne govori se o tem, ženske pa s težavo delajo, so nespečne, so po neprespanih nočeh v službi, skrbijo za družino in držijo ne tri, ampak štiri vogale hiše kljub svojim težavam. Ta hormonska nihanja pogosto vodijo v depresivne motnje, pa tudi, ko gre to mimo, pride pa starost s številnimi pridruženimi boleznimi, osamljenosti, ker ženske živijo same, in demenco, ki je več, seveda pa tudi zelo visoka incidenca raka, ki se starostjo viša.
1: Ko pa že govorimo o rakih, kot smo dejali, v teku je rožnati oktober, katerih rakov je pri ženskah na Goriškem največ in kako se z njimi soočamo?
2: Ja, pri ženskah je največ raka dojk, ne samo na Goriškem, tudi v Sloveniji, Evropi in v svetu. Pri nas imamo to dobro organizirano. V bolnici je ambulanta za bolezni dojk, odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo rakave in nerakave bolezni dojk. Ženske se lahko k nam zatečejo z vsemi težavami v dojki in ker smo dobro organizirani, prihajajo k nam tudi iz drugih delov Slovenije. In država je organizirala državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo, to je Dora. In ženske na Goriškem se odlično odzivajo temu državnemu programu. Zelo dobro in zmagovalno se pa odzivajo tudi k državnemu programu Zora, kjer se iščejo predrakave spremembe na materničnem vratu in lahko se pohvalim, v naši regiji je zelo nizka incidenca raka na materničnem vratu. Če bi temu sledilo tudi cepljenje proti visokorizičnim humanim papilomavirusom, lahko cepimo deklice in dečke in mlade vse do 26. leta, bi na Goriškem prvi v Sloveniji izkoreninili ta rak.
1: Vemo, da bolezen ne izbira, pri kateri starosti se načeloma začne večja incidenca raka.
2: Kar se tiče raka dojk, je višja incidenca po 50. letu starosti. Bom rekla, kar 80% vseh rakov dojk se zgodi pri ženskah, ki so starejše od 50 let. Vendar tudi mlade zbolevajo in se tudi pri mladih ta incidenca raka viša. Kar se tiče pa raka materničnega vratu, pa se predrakove spremembe lahko pojavijo že kmalo po 20. letu. Mlade ženske v reproduktivni dobi in polni delovni dobi zbolevajo.
1: Poleg tega, da se udeležijo prej omenjenih preventivnih državnih programov, kakšna je še preventiva, kako lahko ženske poskrbijo za svoje zdravje?
2: Preventiva je cepljenje na prvem mestu. Če se cepiš proti visokorizičnim humanim papilomavirusom, je verjetnost pojava raka na materničnem vratu bistveno manjša. Potem pa tudi varna spolnost, uporaba kondoma pri menjavanju partnerjev, in udeležba na presejalnem programu Zora, kjer se najdejo predrakove spremembe, kjer jih v naši kolposkopski ambulanti splošni bolnici Šempeter uspešno pozdravimo in do raka na materničnem vratu ne pride.
1: O ženskih rakih in rožnatem oktobru še malce več v naslednjih minutah. Ostanite blizu.

0: Še zadnjih nekaj minut o ženskem zdravju v povezavi z rožnatim oktobrom. Veliko smo slišali o raku dojk in raku na materničnem vratu. Morda pa smo premalo povedali, kako se na našem koncu spopadamo z duševnimi stiskami, v katerih se znajdejo ženske, predvsem ko dosežejo določeno starost in postanejo osamljene. Alenka Zavrtanik-Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v Šempetrski bolnišnici.
1: Tukaj je pa vedno na mestu pomoč skupnosti in v Sloveniji so organizirani centri za duševno zdravje odraslih in mladostnikov in v ta center se lahko oseba s težavami v duševnem zdravju in stiskami zateče brez napotnice zdravnika. To se mi zdi pomembno, da vedo, da ni potrebno k svojemu zdravniku, da ti da napotnico, lahko greš v ta center, ki je organiziran v Gorici, mislim, da to je v Tolminu in tudi v Ajdovščini, lahko prideš brez napotnice.
0: Kar se tiče ženskih bolezni, v čem je specifika tega našega goriškega prostora v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji?
1: Seveda bom dodala lonček v svojo stroko. Zelo dobro je organizirana mreža ginekologov in ženske na Goriškem nimajo problemov dobiti izbranega ginekologa, zato se lahko izvaja vse možna preventiva. Kar se tiče drugega, pa je to, da je Goriška regija tista, v kateri se je mediteranska dieta, ki je varna za bolezni srca in ožilja. Goriška regija je tista regija, kjer je dostopnost do zdravnika dobra, tista regija, kjer se izvajajo preventivni programi, ker ženske v Goriški regiji živijo zelo dolgo, živijo tudi pričakovana življenjska doba je več kot 85 let in je za njih potrebno še posebej poskrbeti.
0: Če se vrnemo k raku dojk, ker smo ravno v rožnatem oktobru, zanj vsako leto slišimo, da je to najpogostejši rak, koliko pa ga je pri nas v primerjavi z državno ravnjo?
1: Goriška regija ima tradicionalno nadpovprečno incidenco raka dojk, zato se je pri nas na Goriškem že zgodaj začela preventiva z mamografijo, se je to pač v sklopu državnega programa. Organizirane so ambulante za bolezni dojk, zdaj zelo uspešno deluje ambulante za bolezni dojk v bolnici Šempeter. Organiziran je odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo benigne in rakava obolenja dojk. Sodelujemo s plastičnim kirurgom, ki omogoča rekonstrukcijo dojk, ne samo kadar je dojko potrebno odstraniti, ampak tudi kadar je brazgotina po zdravljenju, kajti pomembno je, da je ženska dojka lepa, ker ženske dolgo časa živijo in se gledajo v ogledalo in vsako jutro vidijo, kakšna je ta dojka. Če ni lepa, imamo odlično organizirano našo onkološko ambulanto, kjer se zdravijo kjer je zagotovljeno sistemsko zdravljenje žensk tako s kemoterapijo kot z biološkimi zdravili kot s hormonsko terapijo. Ženske so spremljene, vedo, kam morajo iti, pa tudi organiziran je mobilni paliativni tim in paliativna ambulanta, kjer lahko najdejo pomoč v zadnjih dneh svojega življenja, če je bolezen tako napredovala, da pomoči zanje ni več.
0: Kaj pa pravijo številke? Ali število obolelih narašča ali pada?
1: Število obolelih v svetu, v Sloveniji in na Goriškem narašča. Mislim, da 1-2% v nekem petletnem obdobju.
0: Rožnati oktober nas tako opominja, da je skrb za zdravje pomembna skozi vse leto. Čeprav so lahko podatki o raku dojk skrb vzbujajoči, pa razlogov za upanje ne manjka. Zgodnje odkrivanje bolezni, napredek medicine in vse večja ozaveščenost namreč rešujejo življenja. Zato prisluhnimo svojemu telesu, ne odlašajmo s preventivnimi pregledi in ne pozabimo poskrbeti tudi za svoje duševno zdravje. Kajti za vsako statistiko stoji človeška zgodba, z zgodnim ukrepanjem pa lahko marsikatera dobi srečnejše nadaljevanje. Hvala naši sogovornici za dragocene informacije in vam za pozornost.
2: V sredo, v središču.

0: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
1: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
2: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Mene kar zebe.
4: Diagnoza? Slaba izolacija.
3: Kaj pa rešitev?
4: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
5: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
9: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
10: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
12: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
13: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
14: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
13: hisadaril.si.
15: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
20: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
19: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
24: Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marjan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primankuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerasporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. Pa so v Rimu odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva. Voznika v Ljubljani jutri in v petek čakajo prometne omejitve zaradi srečanja evropskih predsednikov. Jutri ob 10. Se začnejo delne zapore v okolici hotela Grand Plaza, ki bodo veljale do petka do 10. Od 15. do 23. bosta jutri zaprta tudi dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice pri predsedniški palači. Policija napoveduje še kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Pred nami jasen popoldan, pa tudi naslednji dnevi obetajo veliko sonca. Jutra sicer tudi nekaj megle, bodo pa hladna ta jutra, okoli 10 stopinj pričakujemo, čez dan pa prijetnih 22.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Promet na našem koncu poteka gladko, nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Hvala in srečno pot.
8: Martin, Martin, kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin, tvoja najboljša družba.
4: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjem sredinem, zdaj že popoldnevo in kako lepo je, ker smo že sred tedna in je vikend že v bistvu za ovinkom. Zdaj, vikend zaenkrat kaže lep, tako da se bo splačilo zapeljati kam na izlet, no mogoče pa prav kmalu na naših cestah srečate eno avtomobilsko legendo, ki se v novi podobi vrača v promet. Kateri legendarni avto se vrača, vam povem po glasbi. Prvi pa bodo uro otvorili Meat Loaf in I Would Do Anything for Love. Dobar dan.

Rdeči potepuhi so nam delali družbo za 10 čez 12 in nam zapeli blues. Špela še vedno z vami in ja, verjetno se še spomnite citroenovega spačka. Jaz sem bila še fajn mičkona, ker jih je bilo še ogromno po cestah in dejansko so spački legende svojega časa, se pa ponovno vračajo in to ne kot old timer. Citroen je predstavil koncept novega 2CV, tokrat na elektriko. Ja, oblika obstaja nostalgična, streha še vedno platnena, samo tiza značilnega zvoka motorja definitivno ne bo več. Zdaj serijska različica naj bi na ceste zapeljala do leta 2028, cena pa ne bi bila lih visoka, okolj 15.000 evrov, nič tako škandaloznega. Tako da, evo, spaček vstopa v svetlo prihodnost, samo me zanima, ne? Če bi naši nonoti tu videli. Ne? Res mi je zanimivo, ali bi se odločili za to novo električno verzijo, ali bi raje ono ta staro legendo, ki je pokala kje po vasi in si jo lahko popravil skladvom in šrofcihrom. Kaj vi mislite?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? A ste še z mano? Jaz verjamem, da ste. Špela sem pa še vedno z vami na Robinu in danes je dan posvečen frazi Ljubim te, ki danes na 14. oktober praznuje svoj dan. No, Slovenci sicer večkrat kot frazo Ljubim te izrečemo kar imam te rad, kaj ne. Antropologi pravijo, da je fraza Ljubim te pri nas bolj globoka, skoraj svečana, torej nekaj, kar se izreče samo v zelo težkih in pomembnih trenutkih, ko besede res pomenijo vse. No, ditki pa gre to bolje od rok. Ljubim te, ljubim, ljubezen, čudovita balada, ki prihaja v nadaljevanju, pa si jo privoščimo. Uživajte.

0: Meno Belan in Davoli in sunčen dan in res je sončno popovdne imamo in kar lepo je gledati danes skozi okno in čakati konec službe, da gremo čim prej na kakšen špancir po soncu. 5 minut, ki nas še loči do polovičke ure, Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa ja, namakalni sistem Vogršček, ki je ključnega pomena za obstoj kmetijstva v Vipavski dolini, čaka obsežna, dolgotrajna in draga prenova. Prvi koraki so se že zgodili, a kmetje opozarjajo, da jih odgovorni niso opravili na pravi način in z ustrezno metodo. Več podrobnosti v nadaljevanju.
1: V mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikan. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: Družba vodovod in kanalizacije obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček, da se 20. oktobra 2026 zaključuje namakalna sezona za letošnje leto. Namakalni sistem Vogršček bo čez zimo zaprt in ne bo obratoval. O ponovnem odprtju sistema spomladi 2027 bomo uporabnike pravočasno obvestili. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje v letošnji sezoni.
3: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
4: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
7: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
8: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
7: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
9: Kaj prideš, kaj?
10: Kam to?
9: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
10: Top, pobiri me v centri.
11: Tu bo lepo za znort.
12: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
9: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
13: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
16: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB by

0: And go! Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.
1: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
2: Kako pa obutev pomeriš?
1: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
3: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo pa meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
4: Ambientis.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
9: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
8: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
10: Ej, čakaj, kam pa drviš?
11: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
10: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
11: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Namakalni sistem Vogršček, ki je začetkom leta 2024 iz državnih rok prešel v lastništvo petih goriških občin, čaka obsežna, dolgotrajna in draga prenova. Sistem, ki pokriva 16 namakalnih območij, je ključnega pomena za kmetijstvo v Vipavski dolini. Vasja Juretič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
13: Trenutna razmera in narava nam narekuje hitro prilagajanje podnebnim spremembam. Stroka že vrsto let poudarja, da enostavno kmetijske pridelave brez namakanja si ne moramo več predstavljati. Če bomo hoteli se iti nekega resnega kmetijstva, vajati namakalne sisteme, ampak gradnja tudi novih virov za namakanje, ki bodo zagotavljali vodo.
12: Prenovo podpirajo tudi kmetovalci, ki opozarjajo na dotrajanost sistema in vse večjo potrebo po zanesljivi oskrbi z vodo, tako v sušnih obdobjih, kot pri zaščiti pridelka pred pozebo. Čeprav se o nujnosti prenove vsi strinjajo, pa so kritični do prvih korakov. Lastniki oziroma upravljavci zemljišč so prejeli anketo, s katero so želeli odgovorni pridobiti vsaj 50% podporo za prijavo na razpise za sofinanciranje obnove. Matej Nemec.
14: Obvestilo je že v redu, ampak ni nobenih sestankov, zborov, da bi se to predstavilo malo ljudem. Ne? Dosti ljudi je starejših ali pa v tujini. Oni ne bojo tega verjetno podprli. Kar. Ta zdaj anketa, ki je, je pa elektronska in večina ljudi niti ne zna tega izpolniti.
12: Posebno skrb vzbujajo stroški, prenova bo zahtevala visoka vlaganja, kmetje pa se sprašujejo, koliko bodo morali zanjo prispevati sami, želijo si delujočega namakalnega sistema. Abel Lestan.
15: Bi mogli drugačen postopek pristopiti, ne, do tega, da bi šli po pošti priporočeno poslati tem lastnikom, skoraj da bi jih prisilili, da bi se izjasnili, ne, ker to vabilo je ono te vabi, ne, zdaj ti ne boš 100% se odzval, ne, enih ne briha, eni so v tujini, nas bo pa lahko ostalo manj kot 50%, ko to podpiramo, ne, dajmo napraviti eno okroglo mizo, preko se gre ven z raznimi spodbudami in vabili, se nas skliče in se nas povpraša mnenje, se mnenj bo 100, ampak ene skupne istočnice bomo potahnili ven, ne?
12: Kmetje poudarjajo, da brez sodobnega in zanesljivega namakalnega sistema prihodnost kmetijske pridelave v Vipavski dolini ostaja zelo negotova.
16: Temperature so trenutno prilezle tja do 18 stopinj in še malo više bomo prišli danes popovdne. No, v naslednjih dneh nas čaka veliko jasnine in sonca, ob jutrih tudi nekaj megle. Zjutraj se bo treba kar že obleči, okoli 10 stopinj nas čaka, čez dan pa bomo že kaj metali dol, okoli 22 stopinj imamo pred sabo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Na našem koncu, brez težav, srečno!
17: Martin, kaj
11: počneš?
0: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
16: Druga polovička 12. je tu.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
16: Še več odličnih hitov pred nami. Naslednji prihajajo Red Hot Chili Peppers. Uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. Radio Robin.

0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Vsin in samen mehen poljub mi dej in točno 10 minut, k nam še manjka do 13. na Robinu Špela, še vedno z vami. Sedaj pa ena za vse, ki imate doma psa. Ja, verjetno poznate to situacijo, ne? Vi sedite za mizo, ne? Po obroku ste, pred sabo imate recimo malo mesa, pa malo krompirja, pa vse, pač normalno kosilo recimo, pod mizo pa vas kuža gleda, ne? Gleda v vas, ko da ste mu lih pojedli zadnji obrok v življenju, ne? A večerjo on je kosilo jedel par minut nazaj, ne? In zakaj nas psi sploh gledajo med jedjo, ne? Seveda, včasih prosijo za hrano, včasih samo spremljajo, kaj počnemo, ker smo itak mi njihovi najpomembnejši ljudje v življenju. Velikokrat se pa preprosto naučijo, ne, da ta pogled se splača, ne? Enkrat pade košček sira, ne, drugič malo mesa in pes si zapomni. Očesni stik pač funkcionira. Tako da, če vaš pes danes vas spet hipnotizira med kosilom, vedite, da mogoče ne gledate vi njega. Mogoče on trenira vas.
1: Mega akcija v tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
3: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
5: konference,
6: poroke,
5: rojstnodnevne zabave.
6: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
5: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se jebljo, sej znaste, kakšna varjača jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: vam pravi hello v zadnjih minutkah 12. Takoj po 13. pa gremo malo v rock vode. Midnight Oil in Beds Are Burning že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj. Ob turški obali blizu Antalije so arheologi odkrili ladijski tovor, po njihovi oceni star več kot 4000 let. Na morskem dnu so našli keramične posode in kamnita sidra, leseni trup pa se ni ohranil. Starost tovora ocenjujejo s primerjavo keramike z najdbami iz Egipta in z Bližnjega vzhoda, kaže pa, da izvira iz časa gradnje velike piramide v Gizi.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Pred nami sončno vreme še vsaj do sobote z nekaj megle v jutrih, no jutra bodo sicer še dokaj hladna okoli 10 stopinj, čez dan pa prijetnejših 22.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno na primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru predmet na vozišču ovira promet, da ne bi prišlo do kakšnega naleta. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega, da lahko sporočim naprej. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Pozdravno vse konce in kraje, sredi tedna smo že in pred nami je četrtek, ko se bo dogajalo marsikaj. A kaj vse vam izdam v tej uri? Najprej pa seveda odlični hiti Midnight Oil in Beds Are Burning začenjajo tokratnjo 13. uro. Uživajte!

0: Ale Farben in Baby Goodbye in točno 10 čez 13. Na Robino Špela z vami in že jutri bo v našem jutranjem Makejsi Show spet pokalo. Kresale se bodo iskre, šli bomo na nož, saj bo spet čas za...
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, spet bomo ugotavljali, kdo boljše pozna nasprotni spol, moški ali ženske. Trenutno imamo še vedno fair izenačenje 2-2, ko sta Aleš in Marjetka prejšnji teden odlično opravila z vsemi vprašanji.
2: Ženski se na nohtu odlomu del francoske manikure. Kakšne barve je ta konica na francoski manikuri?
3: A, pa to za eno vprašanje, Suska.
2: Barva nohta na koncu.
4: Barva nohta na koncu. Bela.
2: Bravo.
3: Bravo, Ale. Pa to pa jaz nisem načel. Kaj to? Kako zgleda?
2: Prozoren nohtem bela konica, ne?
4: Ja, bela konica, ja.
0: Ja, to so vse zastopi, to se vse pozna. No, če bi tudi vi znali na to odgovoriti, ja, lejte, jutro je že nova runda in že iščemo nove borce. Pišite nam besedo bitka na 041-760-300. Če ste bolj od računalnikov, pa lahko skočite na naš spletni portal robin.si in se tam prijavite v spletnem obrazcu. Pa ne pozabiti, ali kaj znate ali ne, mi imamo nagrade za vse, tako da ne odlašajte.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Še več odlične glasbe, tokrat s Fredijem Mercuryjem na čelu in 20 minut k čez 13. imamo na Robinu. In današnji 14. oktober posvečamo eni lušni frazi, ki danes praznuje in ta je ljubim te. Ja, tako finemsko se slišijo te besede, kaj ne? Ampak, če gledamo tako na zdravje, ne? Vsakič, ko jih izrečete, si dokazano znižate stres in zvišate raven oksitocina, torej hormona povezanosti. Ja, znanost pravi, da če komu iskreno poveš, da ga imaš rad, se bolje počuti ta kar oba. Zato danes povejte nekomu, kako ga imate radi in ga ljubite. Ne šparajte se, ker če nič drugega, gre za zdravje. Lahko pa zapojete skupaj z Rock'n'Band in njihovim hitom Rad jo imam, ljubim jo.

0: Elvis Presley in Hound Dog proti polovički 13. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa vprašanje, kaj se zgodi, če odpove eden od ključnih vodnjakov za oskrbo s pitno vodo. Na Krasu imajo odslej pomembno dodatno varovalko, v Klaričih pri Brestovici so pred nekaj minutami slovesno odprli četrto črpališče pitne vode. Od tam se nam že čez nekaj trenutkov javi Uroš Simčič.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem. Polavček.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Pixel Point 2026, 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
9: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
8: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek, 16. oktobra ob 20. uri.
9: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
8: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
10: A greva po vsem mestu?
8: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
10: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj.si.
11: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
12: Zakaj toliko predalov?
13: Ker imam veliko pribora.
12: Pa tako velik pult?
13: Ker rado kuham.
12: In zakaj je hladilnik tam?
13: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
14: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
15: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X centru v Novi Gorici.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
19: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
2: Zakaj bi za kredit plačali več?

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi vzmetnic. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
6: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Uro Simčič, ki se vam javljam iz Klaričev pri Brestovici, kjer so danes na menu slovesno predali četrto črpališče Kraškega vodovoda. S to investicijo zagotavljajo zanesljivo dolgoročno vodooskrbo za prebivalce Krasa, Brkinov in širše regije. Župan občine Komen Erik Moric, kako pomembna je za Kras in širše nova črpalka Novodnjak, je že priključen na brestoviški vodni sistem.
8: To je izrednega pomena. Zavedati se moramo, da imamo tukaj v Klaričih izredni vodni vir, ki ima praktično neskončne zaloge in ključno je, da mi to maksimalno skušamo porabiti. Doslej smo imeli tri vrtine, ki so delovale 15 dni s polno močjo, so dotrajene, zdaj smo dobili četrto vrtino, četrti vodnjak, novo črpalko in tam nam zagotavlja bistveno večjo varnost. Torej ne bomo imeli več vode, bomo imeli pa zato bolj varno, bolj 100% zagotovljeno vodo. Tudi ko pride do nekih neljubih dogodkov, da gre v sušnem obdobju, ko moramo pošiljati tudi vodo v slovensko Istro in ko pride recimo tudi do nekega gašenja, da imamo dovolj stabilno vodo oskrbo in to nam zagotavlja ta četrti vodni vir. Doslej tega nismo imeli, po 4 leti je bila sreča, da ni bilo kakšnega izpada, ker imamo 40 let stare črpalke in bi se lahko marsikaj zgodilo, zdaj smo pa na varni strani. In na ta način je to velika pridobitev za celoten Kras in tudi za širšo regijo.
7: Na slovesnem odprtju novega črpališča, pa seveda tudi direktor Kraški vodovod Sežana, gospod Primož Turčič, kot smo slišali, Novodnjak nosi zgodbo že kar precej daljšo brado.
9: Vodnjak je bil narejen leta 2006, potem smo slišali, bil narejen črpalni preizkus in pa so se začele tiste, ko bi rekel, meritve normalne, se pravi, mi nimamo tukaj samo tega vodnjaka. V času padavin smo ugotavljali, kako ta potalna voda, kako niha, kako se dviguje in kako se spušča in na osnovi tega je bil narejen projekt za pridobitev gradbena dovoljenja. Projekti so bili začeti 18, gradbeno dovoljenje je bilo, mislim, da 21 pridobljeno in zdaj, evo, zdaj smo pa leta 26 in smo, upam, da prišli, ciljno črto smo prečkali.
7: Čisto na kratko, morda malce tehničnih podatkov, koliko je vodnjak globok, kakšna je pretočnost?
9: Vodnjak je globok 70 metrov. Vodnjak je v zelo dobrem stanju, tudi usedlin na dnu vodnjaka ni. To pa zato, ker to ni bil v obratovanju. Tudi sama stena je iz nerjavečega jekla, je v zelo dobrem stanju. To je res nekaj krasnega. To bomo res več desetletij uporabljali za vodooskrbo. Vemo pa, da je to surova voda. Ne? To vodo je treba pol prečistiti in potem gre lahko šele v potrošnjo.
7: Toliko za enkrat iz Klaričev, tukaj le pri Brestovici, kjer z veseljem ugotavljamo, da vode na Krasu in širše, več kot očitno, prihodnosti ne bo manjkalo.
10: Sončen popoldan pred nami in tudi naslednji dnevi, vsaj do sobote, bodo jasni in sončni z jutranjo meglo. Zjutraj bo še hladno okoli 10 stopinj, čez dan pa prijetnejših 22.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Brez težav v prometu. Srečno!
12: Martin! Martin! Kaj počneš?
13: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: 3 minutke čez pol drugo.
14: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Odlična glasba in sončno vreme, čudovita kombinacija za še lepši dan. Uživajte.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

0: Olia Jagode in motore tako za ključko tokratnega paketa štirih na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. No in jutri bo v Ajdovščini še posebej živahno. Spet se namreč vidimo v supernovi Mercator Ajdovščina, kjer se bo slišal tale zvok. Ja, z vami boste naša Suska in Uroš, in sicer med 15. in 18. uro, in spet boste lahko vrteli super kolo sreče in čaka vas en kup darilnih kartic in praktičnih nagrad. Tudi tokrat bo z nami maskota Kozmo, ki bo poskrbela za naše vaše otročke in dodatno dozo energije. Torej jutri supernova Mercator Ajdovščina, kjer je vsak vrtljaj lahko srečen. Se vidimo!
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin za še lepši dan. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro od ponedeljka do petka s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Rubinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 je novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj

0: Teraz sú v Novej Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: Pivici okna, Rehau Sinigo.
2: Kjer vedno najdemo nove ideje. Večna okna-aldi.si.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: ABC vam predstavlja.
1: Zapoznane mesne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosede lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovoda v Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad. Citroen pa je v Parizu predstavil zamisel za električno različico legendarnega spačka. Na izvirnik spominja ta zaobljena oblika in preprosta notranjost, oblikovalci pa so dodali predale za jajca ter radio, ki ga je mogoče vzeti iz avtomobila in uporabljati kot prenosni zvočnik. Za zdaj gre le za koncept, podatkov o bateriji in dosegu pa še niso objavili.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: 19 stopinj kažejo termometri trenutno v Biljah, enako v Godnjah in 18 v Sežani. Jutri bo kar sončno s kakšnim oblakom več kot danes in najvišjimi dnevnimi temperaturami od 17 do 22 stopinj. Proti jutru se bo skladilo do najmanj 9, četrtek oziroma petek pa podobno in suho.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ceste ostajajo prosto prehodne, radarjev tudi trenutno ne opažate, srečno pot.
9: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob v vaši družbi. Dan gop je danes, pa preverimo v nadaljevanju, če se potem dežju še kaj kje najde. Na današnjo noč pa so v Andih strmoglavili igralci ameriškega nogometa. Verjetno ste gledali film, tisti, ki so tam preživeli 27 dni tako, da so jedli tudi pokojne sopotnike. Ne vem pa, če ste vedeli, da eden od njih izhaja iz našega Mirna. Ga kontaktiramo tekom popodneva, da nam pove več. Do takrat pa Four Non Blondes in What's Up.

0: Mina Pušlar, ni ona, na Robinu smo in dan gob praznujemo ob drugim danes. Denis, a jih je še kaj, glede na to, da je bilo kar nekaj dežja, odkar smo se slišala prejšnjo sredo?
1: Ne, dežja je bilo dosti, nema za enkrat ni nič. Luna ni ta prava, ne? Se pravi, pravijo, da luna zdaj rase, hulbe hrajo dol in obratno. Luna se manjša, hulbe rase, tako nekako ne bi bilo.
0: Tako, konc se pravi.
1: Ja, kakšne štorovke in to še bo, ne? Zdaj okay. Za jurčki pa bo odvisno od vse od remija na polje.
0: No, je pa možno, da jih ni več tudi, ker ne vem, če ste vedeli, ampak je strastna govarka tudi ona. Nejša, pevka, glasbenica in učiteljica, ki je v preteklih dneh verjetno vse pobrala, je tako Nejša?
2: Mi smo od malega tole nabirali, ker smo štipendijo si takole služili po borovnice pa to. In v gozdu sem doma. Zdaj imam pa tukaj polno skrinja, da nimam kam dejati.
0: Polno skrinjo si jih nabrala?
2: Joh, to ni 30-40 ozih.
0: Wow.
2: Tukaj je neko žitni gubano, ki se stran meče, pa naštekajo, borova gljiva je zanimiva. V glavnem, tudi gobova juha ni dobra, če ni saj ena tretjina mešanih gob notara, ne? Tako da je marsikaj užiten, da sam je treba malo poznati, pa malo preveriti, pa če ti ni jasen, pa pust. Drugače pa še musim zaužitna.
0: A jo?
2: Če jo znaš pripraviti.

0: Bee Gees. You win again. In kam lepše kot zmagati nekaj na kolesu sreče. A ste vedeli, da so bila kakšen grad kolesa sreče postavljena tudi pred mesnicami, recimo? So ljudje lahko zavrteli kolo in dobili kak popust na šunko ali kaj takega. Robinovci pa smo šli še eno stopničko više in delimo kar denar, da si kupite kar želite. In jutri se vračamo s kolesom sreče v Supernova Mercator. Ajdovščina! Spet se bo vrtelo in spet bomo delili nagrade in supernovine kartice, ki jih lahko potem naučite po svojih željah. Tako ste jih recimo v preteklih izvedbah.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: Kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige.
0: In spet imamo en kup kartic in nagrad, ki jih je prispevalo vseh 14 poslovalnic in med tretjo in šesto bomo spet z vami. Vse, kar rabite narediti, pa je, da prinesete sabo račun iz tekočega meseca in že lahko vrtite z nami in si polepšate četrtkov popovdan. Se vidimo, se pravi, jutri med tretjo in šesto popovdan v Supernovi Mercator Ajdovščina.
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

0: Beatles in Love is all you need. To soboto pa bo Nova Gorica in Gorico povezoval prav poseben, tak čezmejni pohod. Na poti pa bo udeležence spremljala tudi ena posebna štirinožna pohodnica. Kdo je slepa psička Ula in kako se lahko pridružite pohodu? Vse, čez nekaj trenutkov.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem. Polavček.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Fihtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent
3: je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Fihtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo.

0: Nova Gorica. Akcija se kmalo konča, od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% niže cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
5: Kaj prideš, kaj?
6: Kam to?
5: Ma v BHM vajdušno, ba je ga spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
6: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
7: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
5: Dejo, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
8: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
9: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
12: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
14: Kako pa obutev pomeriš?
13: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
15: Mene kar zebe.
16: Diagnoza? Slaba izolacija.
15: Kaj pa rešitev?
16: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
17: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
18: Ej, čakaj, kam pa drviš?
19: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
18: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
19: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
20: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
23: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. To soboto med Občinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica in Patriarhalna bazilika v Ogleju organizirata skupni čezmejni pohod po trasi četrte etape Goriškega kamina, ki je namenjen tudi slepim in slabovidnim. Poimenovali so ga Goriški kamino, nov pogled na mejo. Predsednik med Občinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, Igor Miljavec.
25: Brali se bomo na trgu Evropa prepodali v Staro Gorico in čez grad v Gorici, potem na kapelo in kdor bo želel del kamina po slovenskem delu do trga Evrope, kjer bomo zaključili v Epic centru.
24: Pohod bo potekal mimo nekaterih znamenitosti Gorice in Nove Gorice. Želja organizatorjev je predvsem ta, da se slepim in slabovidnim predstavi Goriški kamino, ter da se lahko tudi sami udeležujejo podobnih akcij oziroma pohodov v bodoče. Bo pa ta pohod imel tudi posebno spremljevalko.
25: Tako je, to je naša Regula Ura, ki že dejansko več let sodeluje z društvom, to je Slepi pes in mislim, da smo zelo ponosni, da se nam tudi Ula dejansko pridruži, da ni samo Regula Ula, ampak da bo dejansko fizično tudi z nami Ula in se dejansko sprehajala z nami.
24: Pohod Goriški kamino, nov pogled na mejo, prične to soboto. Igor Miljavec.
25: Ob 9.30 šta se zberemo na trgu Evropa, kjer bomo tudi predstavili kompletno zgodbo, da bomo vedeli, kje bo

0: bomo hodili in imeli bomo možnost hoditi do 15. ure, kjer bomo zaključili v Epic centru in vsi si bojo lahko tudi ogledali galerijo v Epic centru, tako da tudi to je dodana vrednost Evropske prestolnice kulture.
1: Prijave na pohod so možne preko telefona ali elektronskega naslova Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica do tega četrtka. Pohod podpira avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Cilj je omogočiti dostopnost Goriškega kamina, ki poteka od Glejske bazilike do svetišča Sveta Gora.
2: 21 stopinj trenutno v Novi Gorici, 19 pod nanosu in mrzlih 13 na Uetelci. Jutri pa zjutraj najmanj 10 stopinj in po nižinah tudi megla, popoldne pa sončno, ampak s kakšnim oblakom več, najvišje temperature pa do 22 stopinj, petek in sobota pa bosta prav tako prijetno sončna.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet očitno laufa brez posebnosti, radarjev tudi ne opažate, če kje kaj novega zaslediš, pa veš kaj narediti. Nič 80 22 55, srečno, kamorkoli te že pelje.
4: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
5: Trgovine Pil Impex.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Ura je 2:30.
6: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Če že ni zlata dosti v tokvinu pri teh cenah bencina, pa dajmo sanjati o njemu saj z muziko. Spawn Down Ballet in Gold začenja. Uživajte.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
7: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all.

ti i Nob Deal. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pink na Robinu, ki si je večkrat pobrila glavo do nule, ker pravi, da je s tem pustila preteklost za sabo. In zakaj to govorim? Ker je danes dan gologlavcev. In jaz mislim, da bi morali danes malo več govoriti o prednostih pleše, ne samo o tem, kako jo preprečiti. Ne? Ker lejte, nobenega česanja ni, nobenega sušenja las, nobenih dragih šamponov, pa še zjutraj, ne, ko vstaneš, si praktično že zrihtan za ven. In pravi, da je treba biti na svojo plešo ponosen, da je ne smeš skrivat. Ja, Benjamin.
1: Ja, oj. Ja, jaz te ne skrivam, sam na osebni imam še lase.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
5: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
4: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici. Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
15: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Cyndi Lauper in All Through the Night, komad, ki je tako dober remake, da je avtor originala celo priznal, da mu je ta verzija bolj všeč. Naslednji pa Kenny Loggins in Danger Zone. Highway to the danger zone. Avtocesta do nevarnega območja. Kar po moje kar dobro opiše razmere, ki nas čakajo jutri in pojutrišnjem. Ko ne bojo gužve samo na poti, ampak tudi po sami Ljubljani. Kje in zakaj? Izda Matic Meška v nadaljevanju.
1: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Auto.

0: Sofia. Alvaro Soler prinaša pozitivo na Robin in prav tako pestro in pozitivno je bilo tudi v jutranjem McCasey show včeraj. Vsak je že kdaj, ne, pel sklapa po dveh pevih za mezo in prav tako so svojo glasbeno pot začeli naši včerajšnji VIP gostje, štirje prijatelji in pevci Kvarto Pirci.
1: Obljubim ti.
2: Mi smo čistko prišli ke Hrepenku, eno gostilno, ki smo se prišli menj za čist, kje bomo imeli praznovanje in potem je bila tam ena zbrana družba, mi pa glih, ne vem, izvaj, pa znali smo samo eno oziroma mogoče dve. In smo ke stopili, ej, a gremo za foro, vemo eno za pet, ne. A bi eno zapel, smo jih vprašali, so rekli ja, smo odpeli, so zaploskali in to mi pol štejemo kot, evo, zdaj smo pa mi prvo zapel, pa niti še Kvatropirci nismo bili.
0: No, vidite, zdaj pa polni odre in sodelujejo z največjimi glasbeniki v Sloveniji. Pa dajmo zdaj še mi povaditi, pa probajte za vikend. Mogoče dobimo naključno še ene Kvatropirce, ali dajmo reči briškulante pri nas. Kvatropirci, njihova novost, poletje v Ljubljani, dobar dan.

0: Daša in Austin, ko se bližamo polovici ure, a si predstavljate drugače, kaj bi se zgodilo, če bi odpovedal eden ključnih vodnjakov za oskrbo s pitno vodo? Ja, na Krasu imajo po novem eno pomembno dodatno, recimo temu, varovalko. V Klaričih pri Brestovici so danes slovesno odprli četrto črpališče kraškega vodovoda. Kaj nova pridobitev pomeni za oskrbo s pitno vodo, zveste v naslednjih minutkah.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem. Polavček.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
8: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
7: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek 16. oktobra ob 20. uri.
8: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
12: Zakaj toliko predalov?
13: Ker imam veliko pribora.
12: Pa tako velik pult?
13: Ker rado kuham.
12: In zakaj je hladilnik tam?
13: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
12: Nov avto?
14: Ne,
12: Auto In je vse buške zrihtal.
15: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
16: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
17: Kako pa obutev pomeriš?
16: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
18: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
19: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
20: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
19: Hiša Daril.si.
21: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
22: Postaja Vides.
23: Tako, prispeli smo. Greš ven?
24: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
22: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
25: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Radio Rubin. Lokalne nowice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Na Krasu in širše se veselijo kvalitetnejše in predvsem varnejše vodne oskrbe. V Klaričih pri Brestovici so namenu slovesno predali četrto črpališče Kraškega vodovoda. Tam je bil Uroš Simčič.
2: S to investicijo zagotavljajo zanesljivo dolgoročno vodoskrbo za prebivalce Krasa, Brkino in širše regije, s čimer se strinja župan občine Komen, tudi predsednik sveta ustanoviteljic Kraškega vodovoda Sežana, Erik Modic.
3: Poslej smo imeli tri črpališča. Leta 2022 recimo se je vse tri črpalke vklopilo na polno moč, zato ker je bilo tega zagotavljalo odvoro za kraški vodovodni sistem. Poleg tega se voda pošila tudi v Istro, v Rižanskem vodovodu in poleg tega smo uporabili požarno vodo za gašenje tistega mega požara, ki je bil tukaj na Krasu. In takrat se je ugotovilo, najpozneje takrat se je ugotovilo, da v bistvu smo na robu zmogljivosti, so 40 let stare črpalke.
2: Z novo črpalko, ki se nahaja na 20 metrih nadmorske višine, vodo črpa pa približno 20 metrov pod morjem, lahko na ta način omogočijo tudi sanacijo katere izmed treh starejših črpalk, ki so stare čez 40 let. Ena glavna naloga bo torej podporna. Direktor Kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič dodaja, da je voda, ki priteče tudi preko nove črpalke, kvalitetna.
4: To ni voda, ki bi stala tukaj, recimo kot neko korito, ampak to voda stalno teče in se stalno pretaka, tako da to je vzrok, da je ta voda sorazmerno dobre kvalitete. Zaledje ni poseljeno, niti kmetijstva ni, tudi ne težkih in kakršnih koli motečih faktorjev.
2: Vrednost investicije je znašala nekaj več kot 1 100 000 evrov brez davka. Država je za investicijo preko vodnega sklada zagotovila 1 000 000 evrov, razliko pa je pokrilo vseh pet kraško-brkinskih občin, uporabnic Kraškega vodovoda.
1: V medpodjetniškem izobraževalnem centru MIC Nova Gorica je danes potekal zaposlitveno karierni sejem Želim se zaposliti, na katerem se je predstavilo 23 delodajalcev iz različnih panog iz širšega goriškega območja. Poleg predstavitev delovnih mest in možnosti dolgoročnega sodelovanja so predstavili tudi zaposlitvene možnosti za invalide ter številne ostale zaposlitvene priložnosti. Skupni cilj vseh je bil povezati potrebe in ljudi. Urška Domnik z Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje.
5: Čeprav v primerjavi z julijem 2025 je stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavamo na zavodu, se zvišala za 0,2 odstotni točki, je naša območna služba res še vedno območna služba z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti in sicer je julija 2026 ta znašala 2,9 odstotka, v Sloveniji je 4,4 odstotke. V okviru naše območne službe pa najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti beležimo na uradu za delo Tolmin.
1: Na Goriškem je še vedno največ prostih delovnih mest v izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Trenutna številka registriranih brezposelnih oseb na Goriškem se giblje okoli 1475.
5: Zdaj največ, kar je nad slovenskim povprečjem, je starejših od 50. Tukaj spet prednači urad za delo Tolmin. Imamo približno slabih 40% je starejših. Potem imamo pa enako s slovenskim povprečjem okrog 10% je pa mlajših, se pravi od 25 do 30 let. To je pa prednačil rad za delo Idrija.
1: Prav s takšnimi in manjšimi zaposlitveno-karjernimi sejmi skuša Zavod brezposelne osebe približati potencialnim delodajalcem in obratno. Na Novogoriški območni službi nudijo še ostale ukrepe, kot so tako imenovani hitri zmenki in razne predstavitve delovnih mest.
6: 22 že imamo v Novi Gorici, 20 stopinj pod nanosu in enako vedrijano. Sončna očala ne bojo škodila, enako pa tudi jutri, kako oblak se bo pokazal, ampak nič hujšega. Najvišje temperature pa tja do 22 stopinj. Podobna bosta tudi petek in sobota.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Previdno po Primorki med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru, kjer je prišlo do nesreče in imamo oviran promet. Drugega pa trenutno za voznike nimam, če še kaj zaslediš, nič 80 22 55.
0: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 6 minut čez 3:30.
0: Čas je za štiri hita v vrsti na Radiu Robin.
6: Fantovski četrtek je pred nami, še par urc in bojo šle noge v loft. Pa pomagajmo si z muziko. Mareja bo prva, uživajte.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Midnight Oil. Beds are burning, narobino. Jakob z vami v uradnem dnevu oblin. In drage moje, ba jeste tiste z večjo ta zadnjo? Bolj pametne in bolj zdrave. Ja, pa jaz se tam nabirajo tiste maščobe, ki jih rabijo tudi naši možgani. In večja, ko je ta zadnja, več je teh maščob in bolj ste pametne. Tako da, če vas kdaj gledamo od zadej, drage moje, upam, da veste, da gledamo samo zato, ker ste bolj brihtne. Upam pa, da ne velja isto, za koliko imamo moški spred v hlačah. Ker če ne, sem jaz šutast kuvaso.
1: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
10: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
14: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: White Snake, ki so bili moj prvi koncert v Stožicah, ko sem bil mulc in se ga še danes spomnim kot včeraj, naslednji pa z nami Ten Sharp. Še prej pa tudi o tem, da bi lahko med potapljanjem v Hrvaški Istri letos poleti opazili tudi 130 milijonov let stare kosti dinozaura. Kje točno jih vlečejo iz morja, je preveril Sergej Furlan.
1: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme nista potrjena odločitev. Pri davkih pa danes tudi o možnosti dogovora med vlado in opozicijo. Premier Janez Janša je povedal, da bi lahko ob dopolnitvah podprli predlog svobode za nižjo dohodnino. Za konec še odkritje iz Hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozaura. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Poprečnih 20 stopinj trenutno po regiji, sončno pa tudi jutri, s kakim oblakom več, ampak nič hujšega, najvišje temperature pa tja do 22 stopinj. Podobna bosta tudi petek in sobota.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno po Primorki med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru, kjer je prišlo do nesreče in imamo še vedno oviran promet. Če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55. Srečno pot!
6: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
7: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv. Radio
0: Robi. Dober dan, dragi moji, ste že pojedli kaj kostanja letos? Ja, če se ga ne zdaj najemo, ne vem, kdaj se ga bomo. Ob katerih urah ga jest in kako ga pripravi, da se bo lepo lupo. Preverimo v nadaljevanju, prvi pa Ten Sharp in You. Dober dan.

Modro nebo, ta pravi za danes. Krasno jesensko imamo zunaj in konstant lepo raste zdaj. In fajn ga je za izkoristiti, sploh ker je tudi zdravilen, je tako ti.

0: Kolagen je odlično živilo, ki krepi naše ledvica, ima tudi dosti vlaknin in dobro hranilno vrednost, dosti mineralov, tako da kar si ga privoščite, sicer raje do kosila, ker je precej oglikohidratno živilo, tako da je za večerjo to bolj odsvetovano, sploh za tiste ljudi, ki želijo shujšati.
1: Se pravi, če želiste shujšati, se ga je za izogibati zvečer. Pa vem, da vseeno nas je polhno takih, ne, ki ga imamo preuč radi, da se mu bi izogibali, po moje. In to soboto nas čaka prav praznik Kostanja v Vitovljah, kjer se ga boste lahko najedli, kolikor boste tli. Pavel, koliko ga boste spekli letos?
2: Za sam praznik Kostanja računamo, da ga bo šlo tam okrog 300 kg.
1: 300?
2: Za kasneje, za Martinovo, pa še približno enako.
1: Wow! In kako spečemo dober kostan? Kako se ga vi lotite?
2: Dober kostan začne že, da imaš dober surov material, bi se rekel temu, že dober kostan.
1: Okay.
2: Vsaki kostan, vsi kostani niso dobri in zdaj prihajajo nekateri kostani, ki so bolj industrijski, taki debeli, ti so sladki, tako jih je zelo težko peči. Se pravi, za pečti je najboljše tam okrog 60 zrn, 65 zrn po kilogramu. Tak je tak primeren za pečt. Da lepo, najlepše peče.
1: Okay.
2: Potem je važno, da ni presuh, ker če nima dovolj vlage v sebi, se enostavno ne segreje. Zunaj se po speku in presušil, odnotra bo pa še surov. Potem je, kako ga režeš. Če ga režeš lepo čez muho, se lažje odpira, lažje lupi, ko pade kar na razen lupina.
1: Ne? To je finta.
2: Tretja stvar pa je vroča plošča, na kateri pečeš. Če ni vroče, vroče, razbeljeno, se ne peče.
1: No, evo, zdaj veste, kdaj ga jest, kjer ga zbirat, kako ga spečt, dajmo se ga najest, dokler je v sezoni. Koliko ga pa sploh lahko pojemo? Ja, to pa vemo, ne?
3: Ja, kostanje je neomejeno. Recimo, jaz poznam ljudi, da tudi en liter ga poje, pa mu nič ni. Agarom.

Decenter, narobeno. In na današnji dan je 77. izšel album, na katerem je, vsaj po moje, eden najbolj legendarnih komadov Davida Bowieja. Heroes. In čeprav ga danes poznamo kot eno največjih ljubezenskih komadov, je ta pesem ratala samo zaradi dveh zaljubljencev. Bowie je takrat snemal v Berlinu, v studiju prav ob berlinskem zidu, in skozi okno je opazil dva zaljubljenca, ki sta se poljubljala tam ob zidu. In ta prizor ga je potem navdihnil za zgodbo o dveh ljudeh, ki sta lahko junaka. Pa čeprav samo za en dan, ne? Če le par let potem je povedal, da sta bila ta dva zaljubljenca njegov producent Tony Visconti in pevka, s katero je imel takrat razmerje. Tako da Bowie v bistvu je napisal eno največjih ljubezenskih himen, ker je skozi okno videl svojega producenta med skrivnim zmenkom. Pa dajmo slišati to štorijo, ki je šla prav na današnji dan. Heroes, dober dan.

0: Ronettes in Be My Baby, da se malo zazibamo proti 5 uri. Zdaj pa v Ajdovščino, kjer se župan Tadej Beočanin poteguje še za četrti mandat. Katere projekte želi še dokončati, slišimo zdaj.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem.
5: Polavček.
6: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
7: A greva po vsem mestu?
6: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
7: V čajnici in kavarni dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
8: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
10: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
11: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 € za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 €. Duo keksi samo 1,99 € in tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Kaj prideš kaj?
16: Kam to?
15: Ma v BHM Vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
16: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
17: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
15: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
21: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
15: Kako pa obutev pomeriš?
21: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
22: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
23: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.
24: Ej, čakaj, kam pa drviš?
25: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
24: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
25: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
26: Postaja Vides.
25: Tako, prispeli smo. Greš ven?
24: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
26: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
27: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
28: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju.
0: Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: aceea izbira gradbenega materiala. Apia pică si.
1: Radio Rubin. Localne novice Zagoriško.
2: Dobr dan, voščim Vanja Trkman. Še zadnjič do cilja. Tako pravi Tadej Beočanin, ki občino Ajdovščina vodi že tri mandate, zdaj se poteguje še za četrtega. Kandidira s podporo socialnih demokratov, Levice in Liste Burja. Med glavnimi razlogi za ponovno kandidaturo izpostavlja dokončanje številnih ključnih projektov.
3: V preteklosti sem se nekoliko spogledoval z idejo, da bi županovanje zaključil, pa vendar, glede na to, da smo v teh 12 letih, odkar vodim občino Ajdovščino, zastavili številne tudi strateške projekte, ki jih gre čim prej pričeti uresničevati, sem se odločil, da uokvirim svoje vodenje občine Ajdovščina še s četrtim mandatom, za katerega sem si pa tudi kot slogan izbral do cilja.
2: Razvojne cilje so začrtali že v prvem letu njegovega županovanja, ko so sprejeli strategijo razvoja občine do leta 2030.
3: Tako da verjamem, da bo tudi ta strategija lahko zelo lepo uokvirila moje županovanje in čas, energijo in del življenja, ki ga namenjam občankam in občanom naše občine.
2: Beočanin med ključnima strateškima projektoma prihodnega mandata izpostavlja izgradnjo namakalnega sistema v Zgornji Vipavski dolini in vzpostavitev biotehnološkega parka Biotehnopolis.
3: Verjamem, da bom rekel, če na eni strani, ko govorimo o kmetijstvu, bo to tisti projekt, ki bo ohranil ne samo našo krajino in prehransko samooskrbo, ampak pravzaprav občino, kot jo poznamo danes, po drugi strani pa Biotehnopolis, tisti razvojni projekt, ki bo odgovarjal na potrebe gospodarstva, na potrebe razvijajoče se družbe in ne nazadnje, ne tudi svojimi rezultati na področju zdravstva, kot nas še čaka v prihodnosti.
2: Nadaljujemo na Krasu. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek bo prihodni četrtek s sodelavci obiskala Sežano. Namen obiska je približati pomoč institucija prebivalcem, ki težje poiščejo njen sedež v Ljubljani. V prostorih sežanske občine bo na voljo za pogovore in svetovanja o morebitnih kršitvah človekovih pravic strani državnih in občinskih organov ter nosilcev javnih pooblastil. Prijave sprejemajo do petka, 16. oktobra, na telefonski številki 030-720-225. Družba Vodovodi in kanalizacija pa obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček, da se 20. oktobra zaključuje letošnja namakalna sezona, sistem bo čez zimo zaprt in ne bo obratoval. O ponovnem odprtju spomladi prihodnje leto bodo uporabnike pravočasno obvestili.
4: 20 stopinj trenutno v Biljah, 19 v Godnjah in 18 v Sežani. Krasen dan je pred nami, nič kaj drugače ne bo tudi konec tedna. Jutri sicer najnižje zjutraj okrog 10 stopinj, tako da felpa definitivno bo prišla prav za v službo zjutraj, čez dan pa spet prijetnih 22 z nekaj šibke burje.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Previdno po primorski avtocesti, kjer med počivališčem Ravne in predorom Kastelec zaradi nesreče proti Kopru še vedno ostaja oviran promet. Drugega na cestah trenutno ni, če še kaj zaslediš, pa nič 80, 22, 55.
5: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
6: Trgovine Pil Impex.
1: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
4: Tri minutke čez četrto in pol.
1: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Supergirl prihaja prva, super punca. Vse ste super, sploh naše primorke, jedko moški. Evo ena za vas, Supergirl, dober dan.
1: Radio Robin, veliko glasbe.

0: Magnifico, 24.000 baci. Robin, poslušate in fantovski četrtek je jutri. In tudi jutri si ga bomo popestrili z bitko.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, bitko med spoloma in spet boste moški in ženske lovili točke za svoj spol v kvizu, kjer odgovarjate na vprašanja nasprotnega spola in s tem pribijate točke v skupni seštevek. Ne glede na odgovore, pa nagrado prejmete seveda vsi. Ker važno je, da se imamo fajn, tako da se kar prijavi z besedo bitka na nič 41 760 300 ali pa prek portala robin.si, ker nimaš kaj izgubiti. Res, prejšnji četrtek sta nagrade odnesla Aleš in Marjetka iz Nove Gorice in Aleša je naša Suska prašala tole.
2: Ženski se na nohtu odlomu del francoske manikure. Kakšne barve je ta konica na francoski manikuri?
3: Ka pa to za eno vprašanje, Suska?
2: Barva nohta na koncu.
4: Barva nohta na koncu. Bela.
2: Bravo.
3: Bravo, Aleš. Pa to pa jaz nisem načel. Ka to, kako izgleda?
2: Prozoren nohtom bela konica, ne?
4: Ja, bela konica, ja.
0: A bela konica? Sem mislil, da je črna. Tisto mam jaz ponavadi, kako pam povrti.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
8: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com, zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo!
11: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
14: konference,
13: poroke,
14: rojstnodnevne zabave.
13: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
14: Profesionalni catering tim, specialisti pravličnih trenutkov.
15: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
16: Mene kar zebe.
17: Diagnoza? Slaba izolacija.
16: Kaj pa rešitev?
17: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
18: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
19: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
10: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Ruter, dom udobja.
20: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
21: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
22: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: orice izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Joe and Jet, I love rock and roll. Ko se bližamo peti popoldan, naslednji pa Paul McCartney. In seveda tudi Michael Jackson, Say, Say, Say. Oba bosta začela naslednjo. Stanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 milijonov 300 tisoč evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Iz Bruslja pa novo izplačilo za ukrajinsko obrambo. Evropska komisija je Ukrajini nakazala skoraj 3 milijarde evrov za brezpilotna letala, rakete, strelivo in sisteme za prestrezanje napadov iz zraka. Denar je del že dogovorjenega evropskega posojila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen podarja, da je pomoč namenjena tudi zaščiti ljudi in infrastrukture pred ruskimi napadi. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 milijone 400 tisoč strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 21 jih imamo še zaenkrat v Novi Gorici, enako v Biljah in 20 stopinj pod nanosom. Kar lep popoldan je pred nami in do jutra se bo spet skladilo, mrzlo bo z najmanj 10 stopinjami, jutrišnji četrtek pa podoben, s soncem in kakšnim oblakom več, ogrelo pa se bo do največ 22.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Malo pred razcepom Gaber, ki je na primorski avtocesti proti Ljubljani tovornjak spustil dušo in imamo zaprt počasni pas, tako da previdno tam mimo, da ne pride do naleta. Če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
8: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
9: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstat popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv.
0: Radio Robi. Pa je, imamo moški dosti slabšo koncentracijo kot ženske. Ne moremo delati več nalog krati. In prav iz tega razloga, če nekaj delamo, ne poslušamo, kaj nam govorite, ker ali da vas ne slišimo in bi nas dejansko zmotlo, zdaj pa si zamislite, ne, da bi se vaš mož delal, da vas ne sliši celih 60 let. Ja, to se je dejansko zgodilo, izdam po naslednjih...

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias, Duele el corazón. Po raziskavah pa je moški na školjki preživimo dosti več kot ženske. In veste zakaj? Ker da se zapiramo v mir, pravijo. In ne se jezit zdaj, drage dame, ker to ni še nič. Iskreno. Berem, da se en možakar, 62 let delal, da je gluh, samo da bi mu ne bi bilo treba poslušati svoje žene. En Američan je pa je ženi 60 let lagal, da je gluh. Skozi cel zakon praktično. In kako... Enrique Iglesias, Duele el corazón. Po raziskavah pa je moški na školjki preživimo dosti več kot ženske. In veste zakaj? Ker da se zapiramo v mir, pravijo. In ne se jezit zdaj, drage dame, ker to ni še nič. Iskreno. Berem, da se en možakar, 62 let delal, da je gluh, samo da bi mu ne bi bilo treba poslušati svoje žene. En Američan je pa je ženi 60 let lagal, da je...

In kako ne bi ga dobila? Tako da je na YouTubeu videla posnetek, kako na glas poje v karaoke baru. Mene samo zanima, zakaj je po 60 letih kar naenkrat se odločil, da je zadosti. No, razen če je bil čudež. In je žena končno utihnila.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. A ste vedeli, da, so bila kakšenkrat kolesa sreče postavljena tudi pred mesnicami, recimo. In so ljudje lahko zavrteli kolo in dobili kak popust na šunko ali kaj takega. Robinovci pa smo šli še eno stopničko več in delimo kar denar, da si kupite, kar želite. In jutri se vračamo s kolesom v super novo Mercator Ajdovščina. Spet se bo vrtelo in spet bomo delili nagrade in super novine kartice, ki jih lahko potem unovčite prav po svojih željah. Tako ste jih v preteklih izvedbah.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: A kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. Tako.
0: In spet imamo en kup kartic in nagrad, ki jih je prispevalo vseh 14 poslovalnic. In med tretjo in šesto bomo spet med vami. Vse, kar rabite narediti, pa je, da prinesete sabo račun iz tekočega meseca in že lahko vrtite z nami in se polepšate, seveda, četrtko popovdan. Se vidimo, se pravi, jutri med tretjo in šesto popovdan v super novi Mercator Ajdovščina.
3: Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

0: Sam Cooke in Wonderful World, krasen svet. Ja, pa tudi majhen je svet, mislim. Ker ne vem, če ste vedeli, ampak zadnji francoski kralj je pokopan prav v Novi Gorici. Ob 190. obletnici smrti Karla X. se na Goriškem pripravlja niz brezplačnih dogodkov, ki bojo povezovali obe strani meje. Kaj vse pripravljajo in katera dva ugledna gosta iz tujine pričakujejo? Več v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem.
5: Polavček. Družba vodovod in kanalizacije obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček, da se 20. oktobra 2026 zaključuje namakalna sezona za letošnje leto. Namakalni sistem Vogršček bo čez zimo zaprt in ne bo obratoval. O ponovnem odprtju sistema spomladi 2027 bomo uporabnike pravočasno obvestili. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje v letošnji sezoni.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
10: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
11: Zakaj toliko predalov?
12: Ker imam veliko pribora.
11: Pa tako velik pult?
12: Ker rado kuham.
11: In zakaj je hladilnik tam?
12: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
13: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
14: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
15: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
16: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
17: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
18: Kako pa obutev pomeriš?
17: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
19: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
7: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
1: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ob 190. obletnici smrti francoskega kralja Karla X., ki je pokopan v grobnici Bourbonu na Kostanjevici, prirejajo niz dogodkov, ki bodo med 6. in 11. novembrom potekali tako tam, kot tudi v sosednji Gorici, Novi Gorici in Šempetru. Koordinacijo je prevzela mestna občina Nova Gorica, župan Samo Turel.
21: Niz dogodkov za vse okuse in za vse starosti, ne pa izdam še eno skrivnost, imen še sicer ne bom povedal, ampak načrtujemo, da se nam bodo na tej obeležitvi pridružili še dve pomembni osebi iz tujine.
20: Dogodki bodo namenjeni vsem generacijam, od najmlajših naprej, katerim namenjajo ustvarjalne delavnice, do okroglih miz, vodenih ogledov, projekcij dokumentarnih filmov, dnevo otvrtih vrat in osrednje spominske slovesnosti. Pri organizaciji dogodkov sodelujeta tudi Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter gimnazija Nova Gorica, kjer bodo tudi pripravili osrednjo slovesnost v počastitev spomina na francoskega kralja. Obeležitev pa bodo sklenili 11. novembra slovesno mašo, sledilo pa bo polaganje venca v kraljevi grobnici. Skrbnica Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici Mirjam Brecel pa se veseli dveh novosti, ki se tičejo ravno te kraljeve grobnice.
22: Gre za dve vitrini za nagrobna venca, ki sta ostala iz leta 1883, ko je umrl zadnji moški potomec Stevej Bourbonov, to je bil njegov vnuk, Karlov vnuk. No, naša velika želja je bila, da te vitrini damo pred grobnico, ker sta le venca stara 143 let, sta čudovito rokodelsko delo, praktično so na žici nanizane steklene perlice.
20: V sklopu vzdrževalnih del pa so še posebej počistili nagrobne plošče v grobnici Bourbonov.
22: Letos smo se odločili tudi za to, da nagrobne plošče, ki so nad sarkofagi, očistimo, obnovimo, tako da je zdaj ta tekst, ki je na teh nagrobnih ploščah nad sarkofagi, tudi berljiv.
20: Poleg vseh dogodkov bodo v času obeleževanja 190-letnice smrti zadnjega francoskega kralja Karla X. In dediščine Bourbonov v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici na ogled tudi liturgična oblačila in osebni predmeti, ki so bili last rodbine Bourbonov.
23: Poprečnih 20 imamo trenutno zunaj in še tja do sredine noči bo ostajalo nad 10, potem pa bo ponekod padlo tudi niže, tako da zjutraj kar oblečno čebulo, sploh ker bo popoldne spet bolj sončno s prijetnimi 22 stopinjami, podobno tudi v petek in soboto.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
23: Promet v bližini laufa povsem brez posebnosti, srečno.
15: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se že počasi oziramo v vikend in dogajanje, ki ga leta prinaša. In ja, zanimivo bo tudi v Vitovljah. Morda ste že zaslutili, kam pes taco moli, morda tudi že zavohali. Ja, praznik Kostanja, tradicionalna prireditev, 30. po vrsti, letos jubilejna. No in v moji družbi že Anej Peršič, predsednik kulturno-turističnega društva Vitovlja, ki zadevo tudi organizira. Lepo pozdravljen.
2: Ja, živijo tudi z naše strane.
1: Torej, 30. praznik Kostanja Vitovlje, to je pa kar precej dolga doba, kaj ne da?
2: Ja, se kar trudimo, ja.
1: Če bi človek pogledal za nazaj, ja, kar nekaj zadev se je dogajalo, ne. Se pa dogaja tudi letos in sicer tale vikend, soboto in nedeljo, kaj vse pripravljate?
2: Zdaj v soboto bomo imeli, lahko bi rekli, prireditev oziroma žur za vse mlade in vse mlade po srcu. Tako zabavali nas bodo Miran Rudan in Design, Kingstoni in DJ Domači. Vrata se odprejo v 20. uri, tako da vsi lepo vabljeni na soboto. Vabljeni pa tudi seveda v nedeljo, 17.10. že od 14. ure dalje, kjer bomo imeli bogat program. Torej, srečelo z bogatimi nagradami, razstavo kostanja, razstavo peciva, srečanje sosednih društev, s tistimi, ki sodelujemo že precej let. Potem bo razstava lesenih izdelkov iz kostanjevega lesa, nastop plesne skupine Elena, stavnice domače obrti, bungee, trampolin, vrtiljaki in tako naprej, ponudba hrane, pijače, kostanjevih štruklov seveda in pečenega kostanja. Seveda bodo z nami tudi čuki v nedeljo, ki so nastopili že na prvem prazniku Kostanja leta 1997. Tako da vabljeni bo otroški program in zabava za vse.
1: Torej, za vse tiste, ki še niso se udeležili, katere izmed številnih prireditev praznika Kostanja v Vitovljah, kjer se vse skupaj odvija?
2: Odvija se na športnem igrišču v Vitovljah, torej na prireditvenem prostoru. Odvija se to vse pod šotorom, tako da ni težava slabo vreme. Čeprav pravijo, da bo lepo, tako da se nikaj zabati.
1: No, kot ste zapisali, v 30 letih ste na prazniku Kostanja v Vitovljah spekli več kot 25 ton kostanja, povezali več kot 250 prostovoljcev in gostili več kot 80 tisoč obiskovalcev. Kaj je vam morda najbolj ostalo v spominu vseh teh letih?
2: Ma, nam je najvažnejše, da se vsako leto dobimo, ohranjamo tradicijo, se družimo in ustvarjamo tako vzdušje, zaradi katerih se pač obiskovalci radi vračajo. Zdaj nekih prav posebnih spominov, da bi jih pač nekaj izpostavil, ni, zato ker je vedno, živimo za to in je nam tu najlepše. No, tako.
1: Pa bo letos Kostanja dovolj za vse?
2: bo, seveda bo. Bomo poskrbeli za to, tako da se ni zabati. Ja.
1: Torej, ta vikend se vidimo v Vitovljah. Anej Peršič, predsednik kulturno-turističnega društva Vitovlje. Najlepša hvala in ja, najdi šipo kostanju čim bolj.
2: Ja, se vidimo. Hvala.
1: Vi pa poslušalke, poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju še pregledamo ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.

0: Na Radio Robi v nadaljevanju iščemo prireditveno ponudbo v naših krajih in kot je v lepi navadi, je seveda tudi tokrat ne manjka. Torej, kam vse se lahko odpravimo? Koronini je dvorec v Šempetru pri Gorici, vas ob 18. vabi na literarna druženja ubesedovanja, ustvarjalna bližina. Tokrat sta gosti Mateja Gomboc in Katarina Gomboc Čeh. Predstavitev literarnih ustvarjav, ki jo povezuje družinska in ustvarjalna bližina. Ob 18. nocoj v knjigarni kavarni Max v Novi Gorici predstavitev knjige Boštjana Videmška Vroči sever, frontna črta prihodnosti. Ob 18. v kinogledališču Tolmin, nocoj pa projekcija romunskega filma drame Fjord. Ob 20. v kulturnem domu Novi Gorici pa predstava Pegole. Kaj nas čaka jutri? V mladinskem centru Hiša mladih Ajdoščina v sklopu klubskih četrtk ob 10. odprtje razstave Eno je veliko. Ob 13. pri spomeniku Simonu Gregorčiču v Novi Gorici 16. Gregorčičevi dnevi posvečeni seveda temu izjemnemu pesniku. Na Lungu v Novi Gorici, torej Ljudska univerza, dogodki v okviru Erasmus plus dnevu na Lungu. Ob 16. predavanje z naslovom Digitalna orodja, umetna inteligenca in 4C kompetence pri učenju odraslih. Ob 17. najmlajše jutri v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici čaka Neda Mikuš svojo pravljično urico in ustvarjalnico. Ob 18.30 pa v Lavričevi knjižnici v Ajdoščini, Mateja pa te predstavlja knjigo Šefica. Kako je videti alpinizem skozi ženske oči? Nekdanja alpinistka in doktorica veterinarskih znanosti Mateja pa te bo predstavila svoj knjižni prvenec Šefica, v katerem se prepletajo gorske dogodivščine, humor, samoironija in razmisleki o življenjskih usponih. Še ostajamo v Ajdoščini, v Rustivi hiši kruha, jutri ob 19. pub quiz, tokrat na tema poklici. V Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini pa jutri ravno tako ob 19. v sklopu klubskih četrtkov Kamiši Baj, projekt Učenka, mentorica Učenka, Srečko Kosovel, Rdeča raketa. Za zaključek pa poglejmo še v SNG Nova Gorica, jutri kar dve predstavi, ob 20.30, sedmi goriški plesni festival Vizavi, ob 21. pa plesno glasbena uprizoritev, sedmi goriški festival Vizavi za abonma konto in izven. Seveda pa nastopa predstava Brezmejno telo Mihala Rine in Nastje Bremec Rine. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Rom-pom-pom, šede gremo domov! Rom-pom-pom, šede!
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Fihtar iz turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovost

0: Obiskajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Vabljeni.
4: Auto in.
5: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
4: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
6: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica namesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8. do 17. ure, ob sobotah do 12. ure.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
10: Ambientis.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen. Za konec pa še milijardni posel pri iskanju ljubezni. Lastnik aplikacije za zmenke Bumble se je dogovoril za prevzem vreden 1,3 milijarde dolarjev. Kupuje ga podjetje Ithaca Holdings. Bumble je zaslovel s pravilom, da prvi korak naredijo ženske, zdaj pa se spoprijema z upadanjem števila plačljivih uporabnikov. Dogovor o prodaji je sklenjen, prevzem pa še ni zaključen.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah. O zastojih poročajo tudi z regionalne ceste Izola Strunjan.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Ker Jan in Vanja Trkman bova vaša družba v naslednjih minutah na valovih Radia Robin, ko vas vabimo med tri raznolike teme. V teku je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki opozarja predvsem na pomen zgodnega odkrivanja bolezni in odzivanja na vabila v presejalni program Dora. Zato se bomo v zadnjem delu današnje oddaje posvetili zdravju žensk na Goriškem. Ženske pri nas dočakajo visoko starost v poprečju 85 let in več, kar prinaša tudi številne zdravstvene izzive.
3: Kronične nenalezljive bolezni, več demence, več rakavih obolenj, večjo tveganje za osamljenost in psihične težave.
2: Kako se s temi izzivi spopadamo na Goriškem? Z Alenko Zavrtanik Čelan iz Šempetrske bolnišnice se bo pogovarjal Kenny Jan. Prejšnji teden se je na Ajdovskem v okviru terenskih obiskov mudil kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki je obiskal podjetji Mlinotest in Leone. V ospredju pogovorov so bili pomankanje kadrov, vse večje administrativne obremenitve in pomen domače pridelave hrane. Na kateri težavi sta opozorili vodstvi obeh podjetij?
4: Kadrovskih izzivov, stroškov energije, določenih zagat pri surovinskih dostavah, pa pri posledicah raznih geopolitičnih konfliktov, ki zelo vplivajo na naše poslovanje, cene embalaže, pa tudi na zadnje cene samih surovin.
5: Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope.
2: Kakšne rešitve napovedujejo na ministrstvu, več v osrednjem delu današnje oddaje. Takoj po skladbi pa se bomo posvetili vprašanju, pravzaprav pobudi naše poslušalke, da bi zaradi dolgotrajne obnove odsek hitre ceste med Vrtojbo in Razdrtim izuzeli iz sistema vinjetnega cestninjenja. Kot je spomnila, so podobno uredili na obali, kjer od začetka letošnjega leta za osebna vozila na odsekih med Škofijami in Koprom ter Koprom in Izolo vinjeta ni več potrebna. Po odgovore smo se obrnili na Dars in pristojno ministrstvo. Kaj odgovarjajo, tudi o tem več po skladbi. Vabljeni k poslušanju.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Bi lahko zaradi dolgotrajne obnove hitro cesto med Vrtojbo in Razdrtim izuzeli iz sistema vinjetnega cestninjanja? To sprašuje naša poslušalka, ki ob številnih prometnih omejitvah opozarja na ureditev na obali, kjer od začetka letošnjega leta za osebna vozila na odsekih med Škofijami in Koprom ter Koprom in Izolo vinjeta ni več potrebna. Kaj pravijo na Darsu in pristojnem ministrstvu? Dars pojasnjuje, da na Vipavski hitri cesti H4 potekajo nujna obnovitvena dela, ki vključujejo tudi postavitev protivetrne zaščite. Kljub prometnim omejitvam in daljšim potovalnim časom cesta med Vipavo in Vrtojbo ostaja odprta za promet. Začasna oprostitev plačila e-vinjete ali delno povračilo njene vrednosti nista predvidena, saj obnovitvena dela sama po sebi niso podlaga za vračilo cestnine. Ob tem poudarjajo, da je bila ukinitev vinjetnega cestninjenja na obalnih hitrih cestah H5 in H6 poseben ukrep države, ki ni bil povezan z obnovitvenimi deli. Na Ministrstvu za infrastrukturo pa pojasnjujejo, da e-vinjeta omogoča časovno omejeno uporabo celotnega cestninskega omrežja, sredstva iz nje pa so namenjena tudi gradnji, obnovi in vzdrževanju cest. Tudi oni poudarjajo, da povračila dela vrednosti vinjete ali začasno izuzetosti hitre ceste H4 iz sistema cestninjenja ne načrtujejo, če tudi obnovitvena dela dalj časa ovirajo promet. Ob tem poudarjajo pomen enotnega sistema cestninjenja. Primer obalnih cest H5 in H6 po njihovih navedbah ni primerljiv, saj sta bili zaradi posebnih prometnih razmer do izgradnje nove ceste Koper-Dragonja prekategorizirani v glavni cesti. Vipavska hitra cesta pa še naprej izpolnjuje zakonske pogoje za cestninjenje. Hvala poslušalki za vprašanje in čim več strpnosti v teh dneh na cestah. Vaša vprašanja nam lahko pošljete tudi vi na info@robin.si in ne preslišite odgovora prihodnji teden.

0: Sreda u središču. Odzivamo se.
1: Prejšnji teden je kmetijski minister Janez Cigler Kralj obiskal ajdovski podjetji Mlinotest in Leone. V ospredju pogovorov so bili pomankanje kadrov, vse večje administrativne obremenitve in pomen domače pridelave hrane. Najprej se ustavljamo pri skupini Mlinotest, ki zaposluje 670 ljudi in deluje na 25 trgih. Predsednik uprave Danilo Kobal je povedal, da bi vsebino ministrovega obiska lahko razdelili na tri sklope.
2: Če začnem s prvim, je bila zahvala ministru za njegovo asistenco pri reševanju transporta pšenice, ki je za nas zelo pomemben, se pravi, imeli smo velik spad na železnicah in je potem z njihovo pomočjo in z njihovih sodelavcev bila ta stvar premaknjena in smo ta velik del nabave pšenice lahko kot preteklih letih tudi letos izvedli preko železnice, ker če ne bi to dodatno zelo obremenilo že tako obremenjen avtocestni križ v Sloveniji. Druga stvar je bila seznanitev ministra z tekočimi izzivi, s katerimi se kot mlinarsko-pekarsko podjetje in sploh živilsko podjetje soočamo v vsakodnevnem poslovanju. To je od kadrovskih izzivov, stroškov energije, določenih zagat pri surovinskih dostavah, pa pri posledicah raznih geopolitičnih konfliktov, ki zelo vplivajo na naše poslovanje. To so cene embalaže, pa tudi ne nazadnje cene samih surovin, kar številno od njih so v zadnje pol leta pod velikim pritiskom, seveda na vzgor zaradi konfliktov, ki jih dobro poznamo, predvsem v Perskem zalivu.
1: Ministra so seznanili tudi z načrti za prihodnost.
2: Predvsem z večjimi investicijami na špekarski sektor, predvsem tukaj na lokaciji v Ajdovščini, pa tudi na obeh ostalih dislociranih enotah v Kopru in v Škofji Loki. Mlinotest s svojimi investicijami ni pomemben samo za sebe kot podjetje, ampak tudi za samo oskrbo za živili celotne Slovenije. Naš mlin je edini mlin zahodno od Krškega. Smo praktično razen dveh izjem edini pek zahodno od Rusupljeha in v slučaju nepredvidenih okoliščin, ki so se v zadnjih šestih letih že trikrat zgodile. Seveda to ni samo podjetje kot podjetje samo za sebe, ampak ima določene obveznosti tudi do samih potrošnikov v celi Sloveniji. Smo pač generični proizvajalec kruha in mok in to je več kot samo neko živilo.
1: Zakaj so nastale težave pri prevozu pšenice?
2: Z velikim ponosom povem, da smo največji slovenski porabnik slovenske krušne pšenice. Kljub temu, da smo najdlje od njiju v severovzhodni Sloveniji, en velik del te pšenice pripeljamo z vlaki. Prevoz železnico je tudi nekoliko cenejši kot je cestni prevoz, ker cestni prevoz je zaradi vsem nam znanih zastojev po naših avtocestah bistveno zrastu in tudi zaradi tega so prevozniki še bolj konkretno dvihali cene. Zato je ta del, ki ga pripeljamo za železnico, znam zelo pomemben. Ob nižji ceni je tudi razbremenitev tako te avtocestne povezave, recimo Murska Sobota, Ajdovščina, kot tudi samega mesta Ajdovščine. Govorimo o 500 šleparih, 500 tovornjakih, ki pridejo z vagoni na mesto po cesti. In v juliju mesecu smo bili soočeni z obvestilom železnic, da zaradi neustreznosti tira do Ajdovščine tega pač ne bojo morali izvesti. Na naše vprašanje, kdaj naj bi bila izvedena sanacija tega tira, je bilo odgovorjeno, to se ne ve. In zato smo pač obvestili pooblaščena ministrstva, tako za infrastrukturo, kot za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa še nekatere druge službe. In dobesedno je stekla akcija v 24 urah in sanacija proge se je začela v praktično 10 dneh in bila tudi opravljena, tako da smo mi vse te prevoze, ki smo jih že opravili in ki jih še bomo opravili, naredili po železnici.
1: Od kruha do sladoleda. Po skladbi bomo preverili, s katerimi izzivi se soočajo podjetju Inkom Leone in na katere težave so opozorili ob ministrovem obisku. Ostanite blizu.

0: Ajdovsko podjetje Incom Leone sodi med vodilne proizvajalce sladoleda v Evropi. Pod blagovno znamko Leone razvijajo široko paleto sladolednih izdelkov, ki jih izvažajo več kot 39 držav po svetu. To so prejšnji teden poudarili tudi ob obisku kmetijskega ministra Cigler Kralja. Direktor podjetja Boštjan Jerončič je ob tem izpostavil izzive, ki jih čakajo v prihodnje.
1: Odprli smo kar nekaj izzivov in minister, moram reči, da je zelo proaktivno pristopil k vsem tem našim idejam. Govorili smo o kadrih, o težavah pridobivanja kadrov, o težavah ustreznih kadrov, dovolj izobraženih. Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope. Govorili smo o stabilnih oskrbovalnih verigah, kar je zelo pomembno, bom rekel, za nas v živilski prehrambeni industriji. Ugotovili smo skupaj, da je treba na tem področju prevzeti proaktivno vlogo, kar pač je samo zadostnosti v Sloveniji, jo maksimalno izkoriščamo. In zato smo tudi začeli z direktnimi uvozi z našim podjetjem Prime Solution tudi iz tretjih virov, tako da imamo zagotovljeno, bom rekel, to oskrbovalno verigo, da se da proizvodna ne prekine, ker je od tega odvisno, bom rekel, vse, kar temu sledi. In odprli smo tudi področja, kot so inovacije na področju prehrane, razvijanje funkcionalnih živil, razvoja novih smeri, razvoja trajnosti in tako naprej. Tako da veliko odprtih, zanimivih tem. Absolutno je danes prvi sestanek, kjer smo ga seznanili z vsemi temi stvarmi in pričakujemo, da ne bo po prvem sestanku že vseh ukrepov. Verjamem in vidim, da vlada te stvari razume in verjamem, da bomo tudi delali korake v pravi smeri naprej.
0: Kot je na območju Biotehnopolisa, kjer ste nedavno kupili prav za te namene zemljišče?
1: Ja, Biotehnopolis je tudi ena od naših vej, skozi katere bomo absolutno začeli razvijati določene smeri. Določene smeri predvsem na področju biotehnologije, ki se na področju surovin, kot so primer proteini in maščobe, danes manjkajo in to pomankanje bomo skušali tudi z raznimi temi organiziranim, bom rekel, pristopom na področju Biotehnopolisa in biotehnologije tudi nadomestiti.
0: Si je podjetje že pomoglo po tistem hekerskem napadu? So še kakšne posledice?
1: Podjetje polno deluje. Podjetje se bo še bolj pripravilo, bom rekel, na te težke čase na tem področju. Kibernetska varnost je danes ena stvar, ki zahteva od nas proaktivnost in, bom rekel, ta napad je bila velika šola, veliko opozorilo in verjamem, da smo že danes veliko bolj pripravljeni in da bomo vsak dan boljše pripravljeni na to, da nas kakšna taka stvar ne bi presenetila.
0: Z ministrom so spregovorili tudi o nadaljnih naložbah.
1: Pogovarjali smo se veliko o investicijah, smo v intenzivni investicijski fazi, zaključili smo projekt proizvodne Barsov, nadaljujemo na projektu proizvodne rafinacije čokolad, rafinacije namazov, tako da investicije nam ne zmanjka in verjamemo, da bomo s tem tudi dosegli te naše skupne, bom rekel, prodajne cilje, ki smo si zastavili do obdobja do konca leta 2029. V letošnjem letu bo za investicije namenjenega kar nekaj sredstev, določene stvari končujemo v letošnjem letu, določene stvari gredo v naslednje leto, nekje v zadnjih dveh plus naslednjih treh letih bo investicija znašla okrog 80 milijonov. Vse v proizvodno opremo, v nove proizvodne kapacitete, predvsem pa tudi v izboljšanje delovnih pogojev za naše sodelavce.
0: In kakšne rešitve napovedujejo na ministrstvu? O tem več po skladbi.

0: Še nekaj minut danes ostajamo na ajdovskem. Pomen slovenske živilno-predelovalne industrije za prehransko suverenost, tesnejše povezovanje kmetov in predelovalcev, pomankanje ustreznih kadrov, zmanjševanje administrativnih bremen ter zagotavljanje pravičnih razmer v agroživilski verigi. To so bile ključne teme pogovorov ob obisku kmetijskega ministra Janeza Cigler Kralja v obeh podjetjih v Mlinotestu in Inkomu. V obeh podjetjih so opozorili na podobne izzive, čeprav se soočata tudi z nekaterimi različnimi težavami. Je povzel minister.
1: Ta 16. vlada Republike Slovenije si je v koalicijsko pogodbo zapisala prehransko suverenost kot stvar nacionalne suverenosti. In v okviru tega pač se želim čim bolje svojo ekipo seznaniti, kakšno je stanje v naši živilsko-predelovalni industriji. Lahko rečem, to sta obe podjetji v slovenski lasti, zaradi tega še toliko bolj pomembni. V časih velike geopolitične negotovosti je toliko bolj pomembno, se mi zavedamo, da če je kriza, pač se lahko zaneseš na svoje podjetje v slovenski lasti, ki potem v kritičnih momentih zagotavljajo prehransko suverenost.
0: Mlinotest ima pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju infrastrukture za državne blagovne rezerve.
1: Mlinotest, lahko rečem, je poznano podjetje na trgu z mlevskimi proizvodi, pekarskim delom in slaščičarskim delom. Lahko rečem, da tudi zelo dobro delajo na tem, da se obračajo v izvoz. Veliko pa tudi prispevajo na slovenskem trgu. Njihov pomen je, da so dejansko največji kupec slovenske pšenice. Torej, pšenice pridelane v Sloveniji in to jim daje veliko vlogo in velik pomen tudi v smislu ohranjanja pridelave pšenice in drugih žit v Sloveniji. In zato je potrebno podpreti tudi, lahko rečem, vse procese, infrastrukturo, ki jih pri tem podpira in ki bo ohranila to naravnanost na odkup slovenske pšenice. Ni vedno samo cena, če morda v tujini, v bližnji tujini ponujene pšenice tisti dejavnik, ampak tudi visoka kvaliteta in pa ohranjanje naše lastne proizvodne pšenice, ki je predvsem v Prekmurju in oni tega res veliko odkupijo. Mlinotest se sooča, to so nam posebej izpostavili, predvsem z dvema izzivoma. Prvi izziv je, lahko rečem, izginjanje nekaterih deficitarnih poklicev in posledično kadrov za njihovo dejavnost. Ni več kadrov ali pa poklicov testeninarja, upadajo kadri peki. To so deficitarni poklici in s tem v zvezi so se obrnili na name in na mojo ekipo, da bi jim pomagali pač iskati poti do centra za poklicno izobraževanje, morda oblikovati neko nacionalno poklicno kvalifikacijo in nekako urejati stvari v smer, da bi se mladi spet odločili za te poklice.
0: Drugi izziv je po ministrovih besedah že dolgo prisoten.
1: So kot podjetje vedno bolj pod pritiskom vse večje administracije, vse višjih davkov in birokratskih zahtev. In tu lahko rečem, sem se jaz in 16. vlada tudi zavezali, da bomo šli v smer razbremenjevanja podjetij, ne? In da bomo skušali ustvariti poslovno okolje, ki bo stabilno, predvidljivo in bo omogočalo tudi nadaljni razvoj, predvsem pa tudi ohranjanje in večanje števila delovnih mest v Republiki Sloveniji, kajti to je naša skupna želja. Ključna odločitev, ali gremo v smer stabilnega okolja, ki razbremenjuje administrativno, birokratsko in tudi finančno podjetja in naše gospodarstvo, se bo odločalo na referendumu v začetku decembra in sicer na referendumu o intervencijskem zakonu. Ta zakon je treba ubraniti in s tem bo odprta pot in možnost, da se podjetjem ta vizijo in se pokaže, v katero smer želimo iti.
0: S podobnimi težavami se soočajo tudi v podjetju Inkom, je ocenil Cigler Kralj.
1: Ker so to obe uspešni podjetji v slovenski lasti, tako rečem še posebej Inkom, je pa prav razvojno podjetje, ki ne samo želi, da bi bilo poslovno okolje, v katerem delajo, stabilno in urejeno, ampak oni so ustvarjajo svoje poslovno okolje, svoj poslovni ekosistem in imajo zelo močno vizijo razvoja tudi naprej. Mi želimo na te izzive odgovoriti, prav tako pa tudi oni pogrešajo nekaj več fleksibilnosti na področju izobraževanja in zagotavljanja svojih kadrov, ker to pravzaprav oni rabijo kadre prihodnosti. Če sem zelo konkreten, recimo bi oni zelo močno potrebovali recimo kader, kjer se znanje mehatronike in živilske tehnologije srečata, kajti oni so sami razvojno tudi zelo močni, v živilski industriji zelo močni, zelo hitro se razvijajo, so zelo močan igralec na tem področju in zdaj že lahko tudi rečem, mednarodno uveljavljena firma, ki ima zelo smele načrte do leta 2040.
0: Minister je opozoril še na naraščajoče stroške, s katerimi se soočajo tako živilska podjetja kot kmetje, in vse člane agroživilske verige pozval k poštenemu in odgovornemu sodelovanju. Kot je poudaril, brez kmetov, rejcev in drugih pridelovalcev ni domače slovenske hrane, zato mora biti njihovo delo tudi ustrezno ovrednoteno.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: V teku je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki opozarja predvsem na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni in odzivanja na vabila v presejalni program Dora. Zato se bomo ob koncu današnje oddaje posvetili zdravju žensk na Goriškem. Predstavnice nežnejšega spola pri nas dočakate lepo starost, eno najvišjih na ravni Republike Slovenije, a to prinaša tudi številne izzive. Katere? Alenka Zavrtanik-Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v Šempetrski bolnišnici.
2: Starost prinaša številne kronične nenalezljive bolezni, več demence, več rakavih obolenj in večjo tveganje za osamljenost in psihične težave. Pa tudi seveda socialne, kajti z eno majhno pokojnino, ker živimo dlje kot moški, gre težko.
1: Kako pa se z vsem tem spopadamo pri nas?
2: Ja, kako se spopadamo vsem tem na Goriškem, je dobro organizirana zdravstvena mreža. Potem so razno razni centri za preživljanje prostega časa, ki v glavnem vodijo te nevladne organizacije in v sklopu domov za starejše občane. Socialna pomoč, vkolikor je, in druženje in fizična aktivnost v pozno starost lahko vse te stvari izboljša.
1: Treba je opozoriti, da imajo ženske načeloma več zdravstvenih težav kot moški. Zakaj?
2: Ženske imamo tako imenovano reproduktivno dobo, kjer se soočamo z nosečnostjo in težavami v zvezi z porodi in rojstvom. Potem imamo številne ginekološke težave, ki lahko vplivajo tudi na neplodnost in kvaliteto življenja, kot sta endometrioza, poliendokrini metabolni sindrom, hormonska nihanja in številne operacije. Iz tega naslova ter zdravljenja. Imamo obdobje menopauze, ki je še vedno tabuizirana, ne govori se o tem, ženske pa s težavo delajo, so nespečne, so po neprespanih nočeh v službi, skrbijo za družino in držijo ne tri, ampak štiri vogale hiše, kljub svojim težavam. Ta hormonska nihanja pogosto vodijo v depresivne motnje, pa tudi, ko gre to mimo, pride pa starost s številnimi pridruženimi boleznimi, osamljenosti, ker ženske živijo same in demenco, ki je več, seveda pa tudi zelo visoka incidenca raka, ki se starostjo viša.
1: Ko pa že govorimo o rakih, kot smo dejali, v teku je rožnati oktober, katerih rakov je pri ženskah na Goriškem največ in kako se z njimi soočamo?
2: Ja, pri ženskah je največ raka dojk, ne samo na Goriškem, tudi v Sloveniji, Evropi in v svetu. Pri nas imamo to dobro organizirano. V bolnici je ambulanta za bolezni dojk, odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo rakave in nerakave bolezni dojk. Ženske se lahko k nam zatečejo z vsemi težavami v dojki in ker smo dobro organizirani, prihajajo k nam tudi iz drugih delov Slovenije. In država je organizirala državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo, to je Dora. In ženske na Goriškem se odlično odzivajo temu državnemu programu. Zelo dobro in zmagovalno se pa odzivajo tudi k državnemu programu Zora, kjer se iščejo predrakave spremembe na materničnem vratu in lahko se pohvalim, v naši regiji je zelo nizka incidenca raka na materničnem vratu. Če bi temu sledilo tudi cepljenje proti visokorizičnim humanim papilomavirusom, lahko cepimo deklice in dečke in mlade vse do 26. leta bi na Goriškem prvi v Sloveniji izkoreninili ta rak.
1: Vemo, da bolezen ne izbira, pri kateri starosti se načeloma začne večja incidenca raka.
2: Kar se tiče raka dojk, je višja incidenca po 50. letu starosti. Bom rekla, kar 80% vseh rakov dojk se zgodi pri ženskah, ki so starejše od 50 let. Vendar tudi mlade zbolevajo in se tudi pri mladih ta incidenca raka viša. Kar se tiče pa raka materničnega vratu, pa se predrakove spremembe lahko pojavijo že kmalo po 20. letu. Mlade ženske v reproduktivni dobi in polni delovni dobi zbolevajo.
1: Poleg tega, da se udeležijo prej omenjenih preventivnih državnih programov, kakšna je še preventiva, kako lahko ženske poskrbijo za svoje zdravje?
2: Preventiva je cepljenje na prvem mestu. Če se cepiš proti visokorizičnim humanim papilomavirusom, je verjetnost pojava raka na materničnem vratu bistveno manjša, potem pa tudi varna spolnost, uporaba kondoma pri menjavanju partnerjev, in udeležba na presejalnem programu Zora, kjer se najdejo predrakave spremembe, kjer jih v naši kolposkopski ambulanti v Splošni bolnici Šempeter uspešno pozdravimo in do raka na materničnem vratu ne pride.
1: O ženskih rakih in rožnatem oktobru še malce več v naslednjih minutah. Ostanite blizu.

0: Še zadnjih nekaj minut o ženskem zdravju v povezavi z rožnatim oktobrom. Veliko smo slišali o raku dojk in raku na materničnem vratu. Morda pa smo premalo povedali, kako se na našem koncu spopadamo z duševnimi stiskami, v katerih se znajdejo ženske, predvsem ko dosežejo določeno starost in postanejo osamljene. Alenka Zavrtanik Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v Šempetrski bolnišnici.
1: Tukaj je pa vedno na mestu pomoč skupnosti in v Sloveniji so organizirani centri za duševno zdravje odraslih in mladostnikov in v ta center se lahko oseba s težavami v duševnem zdravju in stiskami zateče brez napotnice zdravnika. To se mi zdi pomembno, da vedo, da ni potrebno k svojemu zdravniku, da ti da napotnico, lahko greš v ta center, ki je organiziran v Gorici, mislim, da tudi v Tolminu in tudi v Ajdovščini, lahko prideš brez napotnice.
0: Kar se tiče ženskih bolezni, v čem je specifika tega našega goriškega prostora v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji?
1: Seveda bom dodala lonček v svojo stroko. Zelo dobro je organizirana mreža ginekologov in ženske na Goriškem nimajo problemov dobiti izbranega ginekologa, zato se lahko izvaja vse možna preventiva. Kar se tiče drugega, pa je to, da je Goriška regija tista, v kateri se je mediteranska dieta, ki je varna za bolezni srca in ožilja. Goriška regija je tista regija, kjer je dostopnost do zdravnika dobra, tista regija, kjer se izvajajo preventivni programi, ker ženske v Goriški regiji živijo zelo dolgo, živijo tudi pričakovana življenjska doba je več kot 85 let in je za njih potrebno še posebej poskrbeti.
0: Če se vrnemo k raku dojk, ker smo ravno v rožnatem oktobru, zanj vsako leto slišimo, da je to najpogostejši rak, koliko pa ga je pri nas v primerjavi z državno ravnjo?
1: Goriška regija ima tradicionalno nadpovprečno incidenco raka dojk, zato se je pri nas na Goriškem že zgodaj začela preventiva z mamografijo, se je to pač v sklopu državnega programa. Organizirane so ambulante za bolezni dojk, zdaj zelo uspešno deluje ambulante za bolezni dojk v bolnici Šempeter. Organiziran je odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo benigne in rakava obolenja dojk. Sodelujemo s plastičnim kirurgom, ki omogoča rekonstrukcijo dojk, ne samo kadar je dojko potrebno odstraniti, ampak tudi kadar je brazgotina po zdravljenju, kajti pomembno je, da je ženska dojka lepa, ker ženske dolgo časa živijo in se gledajo v ogledalo in vsako jutro vidijo, kakšna je ta dojka. Če ni lepa, imamo odlično organizirano našo onkološko ambulanto, kjer se zdravijo kjer je zagotovljeno sistemsko zdravljenje žensk tako s kemoterapijo kot z biološkimi zdravili kot s hormonsko terapijo. Ženske so spremljene, vedo, kam morajo iti, pa tudi organiziran je mobilni paliativni tim in paliativna ambulanta, kjer lahko najdejo pomoč v zadnjih dneh svojega življenja, če je bolezen tako napredovala, da pomoči zanje ni več.
0: Kaj pa pravijo številke? Ali število obolelih narašča ali pada?
1: Število obolelih v svetu, v Sloveniji in na Goriškem narašča. Mislim, da 1-2% v nekem petletnem obdobju.
0: Rožnati oktober nas tako opominja, da je skrb za zdravje pomembna skozi vse leto. Čeprav so lahko podatki o raku dojk skrb vzbujajoči, pa razlogov za upanje ne manjka. Zgodnje odkrivanje bolezni, napredek medicine in vse večja ozaveščenost namreč rešujejo življenja. Zato prisluhnimo svojemu telesu, ne odlašajmo s preventivnimi pregledi in ne pozabimo poskrbeti tudi za svoje duševno zdravje. Kajti za vsako statistiko stoji človeška zgodba. Z zgodnjim ukrepanjem pa lahko marsikatera dobi srečnejše nadaljevanje. Hvala naši sogovornici za dragocene informacije in vam za pozornost.
2: V sredo, v središču.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1 euro in 19 centov. In lahki sadni jogurt, 8x125 gramov, le 1 euro in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
14: Pivici okna, Rehal Sinigo.
15: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Od občinskega pa do evropskega denarja. Evropski revizorji opozarjajo, da bi predlagana prenova evropskega proračuna lahko otežila odkrivanje nepravilnosti. Države bi dobile več svobode pri razporejanju sredstev tudi za kmetijstvo in regionalni razvoj. Toda nadzor bi bil bolj odvisen od njihovih lastnih sistemov preverjanja. Evropska komisija zagotavlja, da bodo ključne varovalke ostale. Spremembe so še predmet pogajanj. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Zvečeri po noči bo večinoma jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri deloma jasno z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Srečno in previdno.
5: www.robin.si

0: Chile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Včeraj na nebu Evrope dogajanje vredno hollywoodskih akcijskih trilerjev. Potniško letalo Boeing 737 vzletelo je z Krfa za Nürnberg, je nad Hrvaško dalo kodo za nujne primere. Kodo 7500, ki pomeni ugrabitev. Hrvaška je takoj vzdignila lovsko letalo Rafale, ki je na to spremljalo Boeing do slovenske meje. Od slovensko-avstrijske naprej so to počeli avstrijski, nato pa nemški lovci. Po pristanku se je sicer izkazalo, da je šlo na srečo za lažni alarm. V zraku pa je ostalo vprašanje, zakaj je Boeing nad Slovenijo letel brez spremstva, všečna razlaga, ker je pač Slovenija ljubka deželica z miroljubnim prebivalstvom. Verjetna, ker nimamo Rafala in bi v zrak lahko poslali samo Rafaelote, kar so jih pojeli s topotjo, ko so jih metali gor. Polefti poleg Natovih lovcev tudi javnost. Zaradi šolarskega ministra Rončeviča, potem ko se je razvedelo, da so v treh za obisk šolskega sejma na japonskim forma plačali samo za letalnja ljubka deželica z miroljubnim prebivalstvom. Verjetna, ker nimamo Rafala. In bi v zrak lahko poslali samo Rafaelote, kar so jih pojeli s topotjo, ko so jih metali gor. Polefti poleg Natovih lovcev tudi javnost. Zaradi šolarskega ministra Rončeviča, potem ko se je razvedelo, da so v treh za obisk šolskega sejma na japonskim

0: 26 tisoč evrov. Na medijskem zaslišanju, zakaj toliko? Glede na to, da na spletni strani letalske družbe, s katero je potoval, ne stane enosmerna do Osake v ekonomskem razredu niti 900 evrov na glavu, Rončevič odgovarja, reforma osnovne šole vseeno bo. Ko argument za potrošiti 20 tisoč ekstra, bi rekel vsaj, je šel dizel gor.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Kolose vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
0: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
3: Več na mana.eu.
4: 3, 2, 1.
0: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
2: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Jara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1...
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.

0: Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tabou ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor poviem o tej cesty.
0: Na poti in ob delu. Rádio Robin, tvoji najľúbši hity.